0: 1989 garren urtetik musika, liburu eta material politiko anitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garestea dela zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET Berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET Berria!

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri alerta horrira. Beste zaioan, beste demoraldi bat, duda pasa ostean hemen gaituzu ilusioz beteta lanarekin jarraitzeko

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokal ezaletzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

1972ko maiatzaren bian, Sarajevoko setioaren hasiera, armada serbo-bosniarrak, Ratko Mladićen aginduetara, 1986ko otsailaren amaiera arte, 1425 egunez setiatu zuen hiria. Elektrizitate eta ur bero hornikuntzak askotan kaltetuta, 10.000 pertsonatik gora hil ziren, gehienak zibilak. Guda modernoen historian hiri batek pairatutako setiorik luzeena da.

Aupa peña, zer moduz? Buah, zelako beroa. Venga, guazen asteroko lubake agendaren tartarekin. Badakizue, Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda. Jarraian, maiatzaren 28tik ekainaren 3ra bitartean antolatu diren ekimen desberdinak errepasatuko dugu. Aste honetako deialdiak errepasatzen, ba, DDT banaketaken jaia aipatu aldugu, edo Galdakako mundialitu antiarrasista, edo Zamalda astea Deustuko gazte lokalean, bereziki eguen honetan egongo den irratsaio marabillosoa, edo Txarraska gaztetxaren urte hurrena, edo Katakomba fanzine autoedizio eta kontrakulturaren azoka, edo Mamarigako kulturreguna, edo beste asko. Jo que se, sartu goberrian, begiratu karteletan, edo entzun jarraian uzten dizuegun agenda. Ordoa! DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webunean ddtbanaketak.com eta egin zure karpo. Martxan da dagoeneko errenta interpelaren kanpaina eta beraz, martxan da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz ekainaren 30ra arte Bilboko Bakearen etxean Fike kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Eguena 28. Prestatu zaitez selektibitateko frogarako Basauriko ikasleen txokoan. Maiatzean zehar, klase intensiboak 5-7. Gaur, egun honetan, gaztelania errepasatuko dugu. Esan bezala, Txarraska gaztetxean, Basauren. Arrastiko 6etan, Esmus Bilboko udala gurekin edo gure aurkan, lelopean, kontzentrazioa Bilboko udaletxaren aurrean. Arrastiko 6etan, Kluedo jolasa, Sirimiri espazioan, Uribarren. Arrastiko 6etan, Ekainako 28ko manifestazioa antolatzeko asamblada Karmelan. Egun honetan gainera, Txarraskaren urte horrena, 27 urte autonomia eraikitzen lehenengo ekimena egingo da, eta arrastiko 6etan, We are making a film about Mark Fisher proiektatuko da, eta gero ez da baidea egingo da. Hau ere bai, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Eta ordu berean, arrastiko 6etan, Bilbo Zaharreko gazteguna antolatzeko asamblada irekia Bilbo Zaharreko kulturretxean egingo da. Zamalda astean gaude sartuta gainera, Deustuko gazte lokalean, eta arrastiko 7etan, ahots polit batzuekin batera, gazte lokaleko belaunaldien arteko solasaldia, gure autogestionatuak lehen eta orain izeneko irratsaioa egingo da, nuen maite irratian, zuringituan. Eta gero sortziter dietatik aurrera, pintxada egongo da, DDT banaketaken eskutzi. Barikua 29. Prestatu zaitez, selektibitateko frogarako, Basauriko ikasleen txokoan. Maiatzean zehar, klase intensiboak egongo dira, arrastiko 5etatik 7etara. Eta gaur da azkeneko eguna, bariku honetan, marrazki teknikoa eta artearen historia errepasatu ahalko dira azterketak baino lehen. Esan bezala, Txarraska gaztetxean izango da hau, Basaurin. Arrastiko 6etan, salsa klasea egongo da Errondoko auzoetxean. Arrastiko 6etan, Irrintzi ikastaroa Mamarigako kulturetxean. Arrastiko 7etan, Presoak borrokan, gu ere bai. Oskarrekin, elkartasun kontzentrazioa, Basauriko espetxean. Arrastiko 7etan, DDT-erako diru bilketa amaierako festa egingo da. Greska, Disbausa eta Kinkila taldeen kontzertuak, eta baita ere, MZH, Irrati eta Denzen pintxadak egongo dira, Sareanen, Mariaren bihotza plazan, Bilbon. Arrastiko 8etan, izena eta Monda Hipotions taldeen kontzertuak, Larrabastarrako auzoetxean. Eta Zamalda astean sartuta gaude Deustuko gazte lokalean, así que
gaueko 9:00 Mademoiselle kontzertua egongo da, eta gero 10:30 aurrera Nebula Selecta edukiko dugu, esan bezala, Deustuko Gazte Lokalean, Deustun. Barikoa amaitzeko, gaueko 11:00 Zaharrean berri egongo da, DJ Agata Lagata arekin, Zazpikatu Gaztetxean, Bilbon. Zapatua 30. Gaur, Galdakaon, Galdakaoko bigarren mundialito antiarrazista egingo da. Urreta, eskolan. Begiratu kartela apur bat ondo ulertzeko nola izango den eguna, baina bueno. Goizeko 9:00 izena emateako tartea egongo da. Gero goizeko 10:00 futbitua jolasten hasiko dira. Goizeko 11:00 bolibola eta petanka jolasak hasiko dira. Kirolarekin jarraituz arrastian 5:30 izango dira finalak. Bien bitartean gauza gehiago egongo dira. Adibidez, goizeko 10:00 aurrera, adien guztientzako tailerrak antolatu dira, eta bereziki 12:00 Euskal Dantzen tailerrak ere egongo dira. Eta ez hori bakarrik, ordu bitardietan Baskaria egingo da, Palestinaren aldeko argazki batekin denok elkartuko gara. Ordu bitardietan eta 16:00 itzaliak egongo dira. Ordu bitardietakoa segurtasun komunitarioa, olatu errexenarioen aurrean, segurtasunari buruzko bestelako begira da. Izenekoa, eta 16:00 mai ingurua deitzen da arrazekeriaren kontrako borroka, esperientzia ezberdinak aztergai. Así que bueno, apur bat denetarik, ez? Kirola, tailerrak eta dantzak, askaria, eta baita ere mai inguruak eta itzaldiak. Esan bezala, begiratu kartelean eta ondo lertuko duzue zer dagoen momentu bakoitzean. Zapatuarekin jarraituz, egun honetan ere bai, Mamarigako kulturretxean kultureguna antolatu da. Goizeko 10:00 gozari herrikoia egingo da. Gero 12:00 ikastaroen erakustaldia eta baita ere kolektiboen azoka egingo da Vallejon. Ordu batean pandero poteoa auzoan zehar eta ja 3:00 bueltatuko dira herri baskaria eta baskalosketa dinamizatua egiteko. Bueno, eta koktelak, nola ez. Eta gero ja 7:30 aurrera Mefrak eta Merche taldeen kontzertuak. Hau izango da, edo behintzat abiatuko da eta amaituko da, Mamarigako kultur etxean. Zapatuan gainera, txarraskaren urte aurrena ere egingo da. 27 urte autonomia eraikitzen lelopean. Goizean, goizeko 11:00, 3-3 basket jolasa egingo da San Jose ikastetxean. Eta hor bertan, eguerdiko 3:00 herri baskaria egingo da San Jose ikastetxean. Gero, kale jira batekin, arrastiko zanitardietan mugituko gara saurin zehar. Eta ja, 9:00 gaztetxera heldu eta Uda, Misoginia, Greska eta Maniak taldeen kontzertuak eukiko ditugu, baita ere Matxinada, Forrasko eta Percolator Junior DJak. Esan bezala, ba, hau dena, Basaurin, hasieran San Jose ikastetxean eta amaieran Txarraska gaztetxean. Egun honetan gainera, Katakomba, Fanzine, Autoedizio eta Kontrakultura topaketa egingo da. Eguerdiko 12:00 irekiera eta txalaparta egongo da. Gero pintxo veganoak egongo dira goizean zehar. 12:30 Hija del Nopal lehen pintxada ukiko dugu. Gero ordu 12:30 lauretara janari veganoa egongo da. 14:00 Iotz paregabea jarduera, arte hartzailea dena. Eta gero 7:00 Ziku eta Enbata Lorade taldeen kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean. Zapatuarekin jarraituz, gaur Zumitranseko erresistentzia kultzarako jaialdia egingo da Biliko kulturretxean. Goizeko 12:00 Marianita da musikatua, eguerdian ordu batean Subasta Travestia, gero 3:00 Baskaria Beaterekin, eta 4:00 ja kafea, eta arratsaldeari hasiera bateko ba irata talde egiko du. Arratsaldean arrastiko 6:00 bingo track, gero 7:30 drag showa, eta 9:00 putak eta trabak 2:00 salgai. Eta jaguna amaitzeko, 9:30 DJ Kalino. Egoneko 12:00 errenta auzoan egingo da, sake espazioan. Arrastiko 6:00 Benangoko ongietorriko hauzio operatuekin elkartasuna manifestazioa egingo da, Algortako teietxe plazatik kambiatuta eta Berangoraino. 7:30 Diabolikan Maigen, hau da, Balmog eta Sepulkra taldeen kontzertuak La Cobran.
Eta gauean, gaueko amabietan, zaharrean berri egingo da, bi aburtorekin, zazpikatu, gaztetxean, Bilbon. Domeka, 2011. Gaur ere, katakomba, fanzin autoedizio eta kontrakultura topaketa egingo da, Larrabasterrako auzo etxean. Goizuko amabietan, ate irekiera eta pintxo veganoak egiko ditugu, amabiterdietan mikro irekia, ordu biterdietetik lauretara janari veganoa, bosterdietan fanzineak eta komunitatea amai ingurua, eta amaiteko seiterdietan hausnarketa kolektiboa. Esan bezala, Larrabasterrako auzo etxean. Eta domekan bestalde, eguerdiko ordu batean, pequeña orkesta barroka sobre la ría emanaldia egongo da, bizinain. Astelena bat. Arrastikos espiretan, sobre género y memoria en el cine palestino, izeneko itzaldia egongo da, Carolina Blakorekin, Sirika, erregunean. Eta ordu berean, arrastikos espiretan, sexu lana, lana da, Paluin Ezkerrarekin, itzaldia antolatu da, arroka errita jarrean, Bilbo Zaharreko plazan. Partitzena, bi. Arrastikos espiretan, sexu lana, lana da kontzentrazioa, Arriaga plazan. Eta ordu berean, arrastikos espiretan, Barakaldo Palestinarekin mobilizazioa bide onera plazan, Barakaldon. Eguaztena, iru. Arrastikos espiretan, turismo S.A., espolio baten kronika, kruzeroak, erokeria titanikoak, izeneko itzaldia, sukar horiarekin, Azebarrin, Algortan. Ordu berean, arrastikos espiretan,

Bertsioan jeisteko aukera dago web orriaren bitartez ere bai, lubakiagenda.net. Animatu lubakiekin primatu eta kale eta itxastera, zure herri edo auzoko autobus paradan, ohiko gaztetxe edo tabernan, zuen ikastetxe edo lantokian, edo nahi duzuen lekuetan. Lagundu deialdiak zabaltzen peña. Agur esan aurretik, gogoratu lubakiagendak Telegram kanala ere daukala, así que venga, bilatu eta arpidetu zaitezte, agenda bera eta kuña hau bertan jaso alizateko eta baita azken orduko oharrak edo zuzenketak. Eta jaztan, eskerrik asko bestaldean egoteagatik, eta datorren astera arte, zaindu zaitezte, alkar zaindu, eta hori, taletan ikusiko dugu alkar.

0: Arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zarete guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskera zengo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau gutxik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun ehunka jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak, elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urtez eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun, posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra, hain zuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabir batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: Ongi etorri guziedia di musika mankizuna hasten da gaur eskolerretik Monsieur Le Crepe Juancho Arakamaren proiektu berri untako zatiak berri zari dira diten hor grabak eta hau zazpi zati zosatua da egeran laukantu dira nogen taldeak ere beste laukantu berri zuzenean estudioan grabaturik entzunaziko dauzkitzuegu ere usue kerejetak egin duen disko berriko zati bat ere, anestesia bizikifite pasako den zati bat, oita bost segunduko baita genozidak deitua, hemen Palestinako genozidioa salatzen dute brutalki. Poliza aldiz, elektrotaldea Minneapolisetik heldu zauku, petitzer beste rap mota bat hemen frantses kantari raplari unekin eta beste bikote bat ere paue aldekoak dira japa egiten dute lanvutant disko berri batekin ere luzauku eta military gun hauek amerikarrak dira roka disko berrian ere nagusi reneko beste irukote bat hemen elektro taldea rokarekin asirik megadisk deitzen den taldea Karaba FC taldekoen postarkora ere entzonen dugu, paristarrak dira eta beste frantses batzu ere izanen ditugu gaurko saioan Digital Nova deitzen da eta metal talde hau Marseillakoa da frantsesez egiten dute deien disko berriko zati bat entzungai. Eta hasiko gira Italiatik, hango artista handi bat, Andrea Laszlo de Simone deitzen den kantari, musikari, kompositoreak laugarren disko argitaratzen baitu ama zazpi kantuz osatua da eta zati musikalak ere badira artetik filma banda bat balitz bezala hemen una lungissima ombra deitzen den diskotik Andrea Laszlo de Simone dekin hasten dugu saio hau keio txero una volta deitzen den kantua
1: pioggia sale da terra

Andrea Laszlo de Simone entzuten ginuen italiar artistaren laugarren diskotik keio txero una bolta deitzen zen kantua entzuten ginuen. Nogen taldekoek donostiarek lau zati berri ere epe batean argitaratzen dituzte, galdu baino lehen deitu dute hau eta zuzenean studioan grabatu zatiak dira eta Meka Studiotik aldu zauzkigun soinu goxo hauek Nogen taldearenak. Kantu zahar bat deitzen da, oposatzen hau zuetan zati hau.

Donostiara kor ditugu nogen taldekoak akustikoago kantu zahar bat deitu zati hau atzemanen duzue laupistek osatzen duten epe berrian galdu bainu lehen eta hau meka studion studioetan grabatua olako kotoiezko kantuak loreak bota behar dira eta lasaiak diren eta biziki goxoak entzuteko biztan da nogenek egiten dakien bezala. Eta poliza dugu orain entzunen Ryan Olson eta Shani Lenagek sortu zuten taldea, horbaitugu lan berri batekin, Minneapolisetik heldu zauku, elektro-rock nahasketa zerbait, bada Airbnb zerbait ere zati bat zutan, She Knows Me deitzen den zati hau poliza deitzen da taldea.

Gipuzkoara goaz, Zumagagarat, Usue, Kerejeta, Aramendi irekin segituko baitugu, eta hemen trikitilaria balin bada pandero, gitarra, pianoa ere jotzen ditu, trikiguti, jaeran diskountan, eta hemen dugu igandeak zatia, eta esanezinek ere parte hartzen du, Usue Kerejetaren lanuntan, kantuntan, hain txusen, Itxasola Gainaga Fernandez gitarista da, Pedro González Álvarez gitara palan, Beñata Armentia Arriandiaga tekla joila, eta Javi Castaño Mesa ere baterian aurkituko dituzue hemen. Usue Kerejetaren amaiera diskotik beraz, igandeak eta esan ezin ere kantaria zatiuntan.

Usue kerejeta aldu zauku disko berri batekin amaiera eta hortik ginuen igandeak zatia eta berdin entzagutu duzue ere esan ezinen hautsa zati juntan parte hartzen baitzuen ere Military Gun taldeko Kaliforniarek disko berria ere argitaratzen dute God Save the Gun deitua da hau Throw Me Away deitzenen zatia proposatzen hau zuet Military Gun taldea.

Kaliforniarrak dira Military Gun taldekoen Throw Me Away kantuan zuten ginoen God Save the Gun deitu diskoa argitaratzen baitute. Genekoak dira, hirukote hau Venus is Red deitu diskoarekin heldu zauku eta taldea da Mega Disc. Elektro-rock nahasketa, Every Friend is a Drunk deitzenen satia. Megadisk talde hau Britaniatik beraz.

Genekoak dira musikariak hiru dira eta Megadisk deitzen den taldea osatzen dute. Venus is Red disko berritik ginuen zati hau entzuten. Rap atal bat irekiko dugu aldiuntan eta Tolosatik pasako gira Juancho Arakamarekin Monsieur le Crepe hotxe glaukoma taldean kantuzari zana hainitz parte hartzen du ere beste talde frankotan eta Monsieur le Crepe izen unekin ere ezagutzen asiaginen bazituen zati luze bat argitaratua ere eta aldiuntan Ibsen ekoizlearekin hemen Monsieur le Crepe aldu zauku zazpi zatirekin ordean badira entro eta artean olako mosteko eginak diren zati horiek, beraz, horretara lau kantu dira, egeran. Eta ele bat hautatu dut hemen, benta handi deitzen den diskotik, hemen argazkitan ikusten da olako benta baten edo saltoki tipi baten argazkia, eta iduridu bentaren izenean atxe hori eruri ditaikela, eta hola izendatu du bere diskoa Monsieur le Crepec, hotx Juancho Arakamak.

0: xerrar ye Ragoná. Yo em va dir Ragoná. Xerrar. Bueno, xerrar també se va dir, però ye Ragoná. Patués.
1: Monsieur le Crepe edo Juancho Arakama dintzauku benta handi deitu disko unekin, lau kantu eta orotarat zazpi zati ere badira, unekin batean Ibsen prod ere hor da eta 2008-ko sorpresa hona hemen ez da autotunik ahun naturala da beti bere tokanoka badira referentzia hainitz bere hitzetan jokoak maite du jostatzea ere itzekin ala old school pixka bat emaiten du egia ezan eta maite dugu maite dut hasteko eta titzak beste japlari bat hor beste ildo arlo batean gira New Gen, Digicore deitzen duten jap belaunaldi berri bat. Eta balimada Frantzian olako eskuineko jap bat aski maskulinista hemen dugu titzer transsexuala eta bere lekua egiten iz gordinak izan duen gaztarua hemen emaiten maitu ere argitan bortxaketak eta beste eta ja, aski gordina dela. Titzer edo aizpa edo arrebatipia deitzen den frantses japlariunen Puk Something zatia entzuten dugu.

0: aseptisé ou même l'éthique devient un jeu de performance. Allez vous faire enculer, ou soyez réel.
1: Petite sœur, Frances rapean, orai gerutak iagoen zuten den raplari trans unen Puke Something zerbait goiti bota, hor hitzak aipatzen dira gehiago, aski gordinak baitira, ere, bai diskografia guziuntan, ere, Pretty Doll Corpse deitzen den diskoa ekartzen dauku, Femme to Go raplariaren onduan, ere, ikusten dugu ptitz rusu. Lanvutan taldiz, paue aldekoak dira, bikotea da eta raplariak kantuz Bruno Viaggias eta Sebastian Tiduz aldiz batedian eta programazioetan. Paue olorone alde hortakoak dira, spoken word eta usatu gaituzte olako rapaldarrik atzailea ere hauek ere mezuak pasa azten dituzte, baina beste manera batez. Lanvutant taldeak hamar zatiz osatu Radio Etoile deitu diskoa argitaratzen du, egia istripuz atzeman dutala, nintzen zer bilakatu ziren eta sekatu dutalarik agertu za dola guti beraz argitaratu zutela disko hau. Habituen aux yeux hemen proposatzen dut zuten zutea, ia, astapeneko zatiarekin aregira, aldatu dela taldea, eta gero emeki berri saldu dira, mentoz lasaiago, kantatzen dute, hemen usur lau edo bosgarren diskoa dutela lanvutant taldekoek. Radio Etoile diskotik beraz, paue aldekoa da bikotea.

L'envoûtante deitzen da eta habitué nos yeux kantunen izena zen Radio Etoile diskoaren izenburua da eta bikote hau Bruno eta Sébastien kosatzen dute bat mikroan, bestia bateria eta programazioan botatzen ere berten bodan. Paue aldekoek lan berri biziki interesgarria ere beste behin argitaratzen dutela. Gaurko saioaren azken zatirat pasatuz, anestesia berriz aipatuko dugu, kantu berri bat aski indartsua eguja, egiten bezala herra, kolpe bat hor, bat batean, 25 segundu egiten ditu, eta Palestinan gertatzen den genozidioa salatzen dute manera untan, askira bideoklipa ikustea, genezidak deitzen da, justoki anestesiaren kantu berri hau.

Zati laburra zuzena, genozidio hori geldiarazteko hitz simpliekin, hau ez da gerla genozidea da, eskoraz, gazteleraz eta inglesez, eta bukaeran bideoklip labur hontan, ogoita bost segunduko baita zati hau, stop, emaiten dararik, Benjamin Netanyahuren aurpegian emana da hori, beraz, biziki argi, Palestinaren genozidoa salatzeko, heja, oiu hori nahi izan duela egin ere, anestesiak, ea, Phoenix azken eriotzaren ondotik dugun zati berri unekin, ea, iragartzen denez manera untan lan berri bat ere dinen dela hori ikusiko. Karaba FC deitzena, Pariseko post-rock, post-hardcore talde hau, ez da inbortitza, benen celebret kantu hau atzemanen duzie, Karaba FC taldearen lan berrian.

Ikaraba FC deitzen da frantxas talde hau eta paristarrak dira, post-hardcore, post-rock egiten dute. Symbionts deitzen da eien lan berria, osoki inglesez egiten dute. Eta hemen badira behatzi kantu berri eta horietan entzun duguna Celebrate deitzen zen zatia. Horretarazen alzuet gure irratia, arrosasalea edo eskuali irratian webgunean berriz entzuten alduzuela eman kizun hau, milesker entzuten egon zisten guzieri. Digital Nova frantsesak dira ere Marseillakoak dira, hauek frantsesaz egiten dute eta Second V disko berria argitaratzen dute. Una Minerve deitzen den zatiarekin, elkarra gortzen gira gaurkoan, neometal taldeunekin Digital Nova deitzen da. Datorren aldi arte, adi!

0: shit will fuck you up.
1: Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 26an, demoetako 62 kidek presoen bizibaldintzak salatzeko dozena bat ekimen egin zituzten 8 herritan erabat koordinatuta. Kateaketak egin zituzten Miarritzeko aireportuko hegazkin baten gurpiletan, HTren trenbidean, Baionako auzitegiko aparkalekuaren sarreran, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren etxeko atean eta Euskal Bizikleta Lasterketaren Elmugako plataforman besteak beste. Horrez gain, 3 kilometrotan zehar presoen aurpegiekin 500 panel jarri zituzten eta Donapaleun eraikin publikoak eskalatu zituzten pankartekin.

Junka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzen duzu? Eten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiak dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktore horrez gain kutxan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, eta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, eta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Eta hoi ez da soilik haien abestiak gogorrak eta indartsuak direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, eta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, eta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asik etorri deetera edo sartu gure webunean deetebanaketak.com, eta formaren kasetea erosi. Mil esker!

Aupa peña, zer moduz? Buah, zelako beroa. Venga, guazen asteroko lubaki agendaren tartarekin. Badakizue, Ibai Zabal, Ibai Arteko mugimendu autogestionatuen agenda. Jarraian, maiatzaren 28tik ekainaren 3ra bitartean antolatu diren ekimen desberdinak errepasatuko dugu. Aste honetako deialdiak errepasatzen, ba, DDT banaketaken jaia aipatu aldugu, edo Galdakako mundialitu antiarrasista, edo Zamalda astea Deustuko gazte lokalean, bereziki eguen honetan egongo den irratsaio marabillosoa, edo Txarrezka gaztetxaren urte hurrena, edo Katakomba fanzine autoedizio eta kontrakulturaren azoka, edo Mamarigako kulturreguna, edo beste asko. Jo que se, sartu berrian, begiratu karteletan, edo entzun jarraian usten dizuegun agenda. Ordoa! DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru biketa hasi du. Sartu bere webunean ddtbanaketak.com eta egin zure kargu. Martxan da dagoeneko errenta interpelaren kanpaina eta beraz, martxan da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoa kantolatu dauz, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Eguena 28. Prestatu zaitez, selektibetateko frogarako Basauriko ikasleen txokoan. Maiatzean zehar, klase intensiboak 5-7. Gaur, egun honetan, gaztelania errepasatuko dugu. Ezan bezala, Txarrezka gaztetxean, Basauren. Arrastiko 6etan, Esmuz Bilboko udala gurekin edo gure aurkan, lelopean, kontzentrazioa Bilboko udaletxearen aurrean. Arrastiko 6etan, Kluedo jolasa, sirimiri espazioan, Uribarren. Arrastiko 6etan, Ekainako 28ko manifestazioa antolatzeko asamblada Karmelan. Egun honetan gainera, Txarrezkaren urte horrena, 27 urte autonomia eraikitzen lehenengo ekimena egingo da, eta arrastiko 6etan, We are making a film about Mark Fisher proiektatuko da, eta gero ez da baidea egingo da. Haure bai, Txarrezka gaztetxean, Basaurin. Eta ordu berean, arrastiko 6etan, Bilbo Zaharreko gaztegun antolatzeko asamblada irekia Bilbo Zaharreko kulturretxean egingo da. Zamalda astean gaur desartuta gainera, Deustuko gazte lokalean, eta arrastiko 7etan, ahots polit batzuekin batera, gazte lokaleko belaunaldien arteko sorrazaldia, gure autogestionatuak lehen eta orain izeneko irratsaioa egingo da, nuen maite irratian, zuringituan. Eta gero sortziter dietetik aurrera, pintxada egongo da, DDT banaketaken eskutzen. Barikua 29. Prestatu zaitez, selektibidadeko frogarako, Basauriko ikasleen txokoan. Maiatzean zehar, klase intensiboak egongo dira, arrastiko 5etatik 7etara. Eta gaur da azkeneko eguna, bariku honetan, marrazki teknikoa eta artearen historia errepasatu ahalko dira azterketak baino lehen. Esan bezala, Txarrezka gaztetxean izango da hau, Basaurin. Arrastiko 6etan, salsa klasea egongo da Errondoko auzoetxean. Arrastiko 6etan, Irrintzi ikastaroa Mamarigako kulturetxean. Arrastiko 7etan, Presoak borrokan, ere bai. Oskarrekin, elkartasun kontzentrazioa, Basauriko espetxean. Arrastiko 7etan, DDT-erako diru bilketa amaierako festa egingo da. Greska, Disbausa eta Kinkila taldeen kontzertuak, eta baita ere, MZH, Irrati, eta Denzen pintxadak egongo dira, Sareanen, Mariaren bihotza plazan, Bilbon. Arrastiko 8etan, Izena eta Monda Hipotions taldeen kontzertuak, Barrabastarrako auzoetxean. Eta Zamalda astean sartuta gaude Deustuko gazte lokalean,
Así que, gaueko bederatietan, Mademoiselleen kontzertua egongo da, eta gero amarterdietatik aurrera, Nebula Selecta eukiko dugu, esan bezala, Deustuko Gaztelokalean, Deustun. Barikoa amaitzeko, gaueko amaiketan, Zaharrean Berri egongo da, DJ Agata Lagata arekin, Zazpikatu Gaztetxean, Bilbon. Zapatua hogeita mar. Gaur, Galdakaon, Galdakaoko bigarren mundialito antiarrazista egingo da. Urreta, eskolan. Begiratu kartela apur bat ondo ulertzeko nola izango den eguna, baina bueno. Goiziko bederatietan izena ematea kotartea egongo da. Gero goiziko amarretan futbitua jolasten hasiko dira. Goiziko amaiketan bolibola eta pentanka jolasak hasiko dira. Kirolarekin jarraituz arrastian boster dietan izango dira finalak. Bien bitartean gauza gehiago ongo dira. Adibidez, goizeko amarretatik aurrera, adien guztientzako tailerrak antolatu dira, eta bereziki amabietan Euskal Dantzen tailerrak ere egongo dira. Eta ez hori bakarrik, ordu bitardietan Baskaria egingo da, Palestinaren aldeko argazki batekin denok elkartuko gara. Ordu baterrietan eta lauretan itzaliak egongo dira. Ordu baterrietakoa segurtasun komunitarioa, olatu errexenarioen aurrean, segurtasunari buruzko bestelako begira da izenekoa. Eta lauretako mai ingurua deitzen da, arrasekietaren kontrako borroka, esperientzia ezberdinak aztergai. Asi que bueno, apur bat denetanik, ez? Kirola, tailerrak eta dantzak, askaria, eta baita ere mai inguruak eta itzaldiak. Esan bezala, begiratu kartelean, eta ondo lertuko duzue, zer dagoen momentu bakoitzean. Zapatuarekin jarraituz, egun honetan ere bai, Mamarigako kulturretxean, kultur eguna antolatu da. Goizeko amarretan, gozari herrikoia egingo da. Gero amabietan, ikastaroen erakustaldia, eta baita ere, kolektiboen azoka egingo da, Baiejon. Ordu batean, pandero poteoa auzoan zehar, eta ja, iruretan, bueltatuko dira, herri Baskaria eta Baskalosketze dinamizatua egiteko, bueno, eta koktelak, nola ez. Eta gero ja, zazpita dietatik aurrera, mefrak eta mertxe taldeen kontzertuak. Hau, izango da, edo behintzat abiatuko da eta amaituko da, Mamarigako kultur etxean. Zapatuan gainera, txarraskaren urte aurrena ere egingo da, 27 urte autonomia eraikitzen lelopean. Goizean, goiziko amaiketan, iru kontra iru, basket jolase egingo da, San Jose ikastetxean. Eta hor bertan, eguerdiko iruretan, herri Baskaria egingo da, San Jose ikastetxean. Gero, kale jira batekin, arrastiko zerriterrietan mugituko gara ba, saurin zehar, eta ja, bederatzietan, gaztetxera heldu, eta uda, misoginia, greska eta maniak taldeen kontzertuak eukiko ditugu, baita ere matxina da, forasko, eta Percolator Junior DJak, esan bezala, ba, hau dena, basaurin, hasieran San Jose ikastetxean, eta amaieran, txarraska gaztetxean. Egun honetan gainera, katakomba, fanzine, autoedizio eta kontrakultura topaketa egingo da. Eguerdiko amabietan, irekiera eta txalaparta egongo da, gero pintxo veganoak egongo dira goizean zehar. Amabiterdietan, hija del nopal lehen pintxada eukiko dugu, gero ordu biterdietetik lauretara, janari veganoa egongo da, lauterdietan, iotz paregabea jarduera, parte hartzailea dena, eta gero zazpiretan, ziku eta enbat alorade taldeen kontzertuak, Larra Basterrako auzoetxean. Zapatuarekin jarraituz, gaur Zumitranseko erresistentzia kultxarako jaialdia egingo da Biliko kulturretxean. Goizeko amabietan, Marianita da musikatua, eguerdian ordu batean, Subasta Travestia, gero iruretan Baskaria behaterekin, eta lauterdietan, ja, kafea, eta arratsaldeari hasiera bateko, ba, irata talde egiko dugu. Arratsaldean arrastiko zeiretan bingo track, gero zazpiterdietan drag showa, eta bederatzietan putak eta trabak bietan salgai. Eta jaguna amaitzeko, bederatziterdietan DJ Kanino. Egoneko amabietan, errenta auzoan egingo da, sake espazioan. Arrastiko zeiretan, Berangoko ongietorriko hauzi operatuekin elkartasunan manifestazioa egingo da, Algortako teietxe plazatik abiatuta, eta Berangoraino. Zazpiterrietan Diabolikan Maigen, hau da, Balmog eta Sepulkra taldeen kontzertuak lakobran.
Eta gauean, gaueko mabietan, zaharrean berri egingo da, bi aburtorekin, zazpikatu, gaztetxean, pilon. Domeka, hogeita maika. Gaur ere, katakomba, fanzine autoedizio eta kontrakultura topaketa egingo da, Larrabasterrako auzo etxean. Goizuko mabietan, ate irekiera eta pintxo veganoak egiko ditugu, amabiterdietan mikro irekia, ordu biterdietetik lauretara janari veganoa, bosterdietan fanzineak eta komunitatea amai ingurua, eta amaiteko seiterdietan hausnarketa kolektiboa. Esan bezala, Larrabasterrako auzo etxean. Eta domekan bestalde, eguerdiko ordu batean, pequeña orkesta barroka sobre la ría emanaldia egongo da, bizinain. Astelena bat. Arrastikos espiretan, sobre género y memoria en el cine palestino, izeneko itzaldia egongo da, Carolina Brakorekin, Sirika erregunean. Eta ordu berean, Arrastikos espiretan, sexu lana, lana da, Paluine Eskerrarekin, itzaldia antolatu da, Arroka errita jarrean, Bilbo Zaharreko plazan. Partitzena, bi. Arrastikos espiretan, sexu lana, lana da kontzentrazioa, Arriaga plazan. Eta ordu berean, Arrastiko espiretan, Barakaldo Palestinarekin mobilizazioa bide onera plazan, Barakaldon. Eguaztena, iru. Arrastiko espiretan, Turismo S.A., espolio baten kronika, kruzeroak, erokeria titanikoak, izeneko itzaldia, Zukar horiarekin, Azebarrin, Algortan. Ordu berean, Arrastiko espiretan, Alderantzira Zamalka liburuaren aurkezpena, Dane Sarri Ugarte eta Ibai Atutxarekin, Sirika errigunean. Eta sortziterdietan, Uprights eta Garena, taldeen kontzertuak, La Cobran. Maiatzaren 28tik ekainaren 3ra bitarteko agenda izan da hau. Badakizue agenda osoa lubakiagenda.net weborrian kontsultatu aldo zuela eta bertan aukera badagoela ekitaldi gehiago gehitzeko modu oso errazean. Beti gogoratzen dizuegun bezala, agenda PDF bertsioan jaisteko aukera dago weborriaren bitartez ere bai, lubakiagenda.net. Animatu lubakiekin primatu eta kale eta itxastera, zure herri edo auzoko autobus paradan, ohiko gaztetxe edo tabernan, zuen ikastetxe edo lantokian, edo nahi duzuen lekuetan. Lagundu deialdiak zabaltzen peña. Agur esan aurretik, gogoratu lubaki agendak Telegram kanalera daukala, así que venga, bilatu eta arpidetu zaitezte, agenda bera eta kuña hau bertan jaso alizateko eta baita azken orduko oharrak edo zuzenketak. Eta jaztal, eskerrik asko bestaldean egoteagatik, eta datorren astera arte, zaindu zaitezte, alkar zaindu, eta hori, kaleetan ikusiko dugu alkar.

0: guzti on entzule maiteok. Gaur, bueno, egun berezi honetan zuen gana gatoz, Irakeko inbazioaren urte urren borobil honetan, ogota iru urte, bueno, borobil edo, di borobil honetan, ez, ogota iru urte betetzen dira estatu batuak eta bere koalizioa, edo, bueno, bere... Bere siervo hoiek
1: ere. Bere mariatxiak, ez?
0: Bere mariatxik inbatea.
1: Bere eta mariatxiak.
0: Irak inbaditzen hasi zenetik, ez? Ba, bueno, martxoen hogeien hasi ziren bombardaketak, Tomahawk misilak hasi ziren igortzen Irakeko puntu desberdinetara, eta, bueno, lurreko operazioak ja urrengo egunean hasiko ziren. Operazio anfibioak, eta, bueno, nintzuten despliege guzti hori, ez da?
1: Despliege potentea.
0: Eta, bueno, hau ikusita, ba, bueno, data urte horren hau geneukala, gehi gaur egun, ba, bueno, egunero albistegi betetzen dituzten ekialde hurbileko errealitatea, ez da, ba, gerra imperialista berri bat, bertan.
1: Bai, ez, bueno, betikoa, ez, lehenengo fartxa bezala, gero tragedia bezala, eta hau ja igual hirugarren fase bat izango zen, ez, hau ja igual pantomima edo...
0: Bai, Trump gainera egonda hor kontuak iatzen, ez? Bueno, hori Israel eta estatu batuek duela este batzu dagoneko, ez da? Zizuten hor Iranen aurkako gerra. Zizan, bueno, uste zuten gerra oso harina izango zela, baina nusatzen ari da, komplikatzen ez egin zaizkie kontuak dirudiena gaitik, ez?
1: Bai, ez dakit, igual espero zuten iraniarrak, ez? Ja, belaunikoz jartzea, zuzenean, eta bai, hilna zazu, Benjamin.
0: Mercedes, lehen bai lehen, ez? Akaba gaitzazu, bueno, orduan, ikusi duguna da, ba, duela hilabete batzuk, ez, azaroan, okez banago, ginenuen dauneko saio bat, aztertuz, ba, bueno, petroleo eta dolaren arteko lotura hori, ez, ez bakarri petroleoa dela, gaur egungo gizarte industrialen metabolismoa mugitzen duen sustantzia, ez, orduan, ba, bueno, esan genezaken, ez, metabolismo industrialonen odola dela petroleo, baina aldi berean ere, bueno, zenbat odol izuriden petroleo hori kontrolatzeko, ez da, zinen hori aztertu, ba, bueno, ekialde hurbilan, irurokta marraren amarkadan arte egon ziren interventzio militar desberdinak, ez? Nahiko labur azaldu behizan genuen bakoitza izan ere, bueno, asko izan
1: asko, ziren. Asko analizatu alko litzateke bakoitzeko, ez? Gainera, pues, testu ingurak eta potenteago bat egin beharko litzateke, ez? Baina, bueno, kasu honetan bebai, basaiatuko gara, ez? Ba, pintzelada batzuk ematen, ez? Ba, pixkatxo bat, jendeak jakiteko.
0: Hori, ez aurreko, azaron egin genuen zai horretan, irurokta marraren amarkadan gelitu ginen, ba, bueno, ikuspegi historiko bat izan zen, ba, zelan eraiki zen ekialde hurbil modernoa, nola baita esatearen, ez? Zelan bai. Ekialde hurbilek gaur egun daukan zentralidadea.
1: Bai, batez ere, zenolako, bueno, imperialismoak, ez? Mendebaldeko herrialdeen imperialismoa, zenolako maniobrak egin izan zituen, ez? Hor, eskualde hori, ba, pixka tantolatzeko, eta bere interesekiko, ba, bueno, ez? Egoteko hor gobernu...
0: Eta, zen, erosma batua, Frantzia, eta azkenen gurtetan noski, Ameriketako estatu batuak, ez da? Eta gaur ikusi dugu beharra, bueno, guazen hori luzatzera, ez? Iru eta margaren amarkadan gelitu ginen, eta, bueno, ikuspegi historikotik oso interesgarria da horra artea llegatzea, ba, bueno, gaur egungo mundua ulertzeko ere, pentsatzen genuen beharrezkoa dela, hori betetzea, ez? Zaio horren bigarren parte hau egitea, eta aztertzea, segeratuen iru eta margaren amarkadatik, gaur egunera arte, ez da?
1: Bai, Asiaren egomende balde horretan, ez?
0: Horria. Gaurko saioan, gehien bat, bueno, esan Iran eta Irak eukiko ditugu referentzia modua, baina beste herrialde batzuk ere agertuko dira, ez? Eta honazteko, ba, bueno, kokatu behar gara, justo horreko saioa utzi genuen tokian, ez da? Dela justo, bueno, inru eta amairuko petrolearen krisia, ez? Ja, horreko nazaldu genuen hor segertatu zen, ba, bueno, Israel eta herrialde arabiaren arteko gerra bat egon zela, mendebaldeko potentzia imperialistak Israeli babesa eman ziotera, eta orduan hor, ba, OPP-ko, petrolio produktoren ekarteko, hainbat herrialde arabiarrak erabaki zuten, ba, bueno, grifoa moztea.
1: Hori da, ba, embargo bat egitea, ez, Israelekin tratuak zituzten herrialdeei, eta gainera, aprobetsatu zuten, nolabait, egiteko reseteo bat, ez, prezioari eta petrolaren merkatuari dagokionez, nolabait, azteko beraiek markatzen zein izango zan barrilaren prezioa.
0: Ah, ikusten zuten, bueno, petrolio gero eta lengain garrantzitsuago bat zela, eta beraz, irabazi handiago lortzitzaketela hori zalduz. Eta, orduan, bueno, petrolioaren krisi horretan, azte gutxitan prezioa laukoiztu egin zen, eta horrek, bueno, ondorio ekonomiko nahiko handiak egitzituen mundu mailan, ez? Gero komentatuko dugun Hormuzeko itxierarekin, ba, paralelismo batzuk aurkitu ditzakegu, ezta? Eta ban, bueno, urte horretan bertan ere beste aldaketa oso importante bat gertatu zen. petrodolar sistemaren esartzea izango litzetekena, ez? Zeulertu dugu, bueno, petrolio eta dolaren arteko lotura oso estua dagoela gaur egun, eta orain Iranen, eta bueno, orokorrean ekialde hurbilen gertu diren hainbat mugimendurekin oso lotuta dagoela lotura estu hori, ez? Petrodolar sistema deitu dezakeguna. Eta ulertzeko petrodolar sistema, bueno, bai, 1973 joango gara, baina aurretik apur bat atzera egingo dugu. Bretton Woods akordioetara. Bretton Woods akordioa, bueno, entzunen bat agonian akordatuko da, Banko Mundialaren inguruan egin genuen saioan.
1: Hau, araipatu egin
0: genuen. Ez, Bretton Woods da, bueno, bigarren mundu gerra maitu baino lehen, aliatuek egin zuten plangintza bat, ba, bueno, behin Alemania eta Japonia garaituta, zerako arkitektura ekonomiko mundiala esarri nahi zuten, ez? Eta orduan hor Bretton Woodsen, ba, sortu ziren nazioarteko diru funtsa, bai, IMF edo FMI gaztereraz, eta Banko Mundiala, bueno, hasieran beste izen bat zeuka, baina, bueno, azken fian Banko Mundiala bihurtu zena, eta bereziki, gaur interesatzen zaiguna Bretton Woodsetik da, esarri zela dolarra izango zela, nazioarteko moneta. Ordura arte, bueno, lehen mundu gerra arte, rol argia aukizuen libra esterlinak, mundu mailako moneta bezala. Ostean oro, 20. eta 30. hamarkadan, apur bat, ba, bueno, interreño bat, bizizan genuen, ez? Orba, zo, ba, oraindik, bai, librak garrantzi handia zeuka, ba, bueno, beste moneta bat, zu, ba, dolarra bereziki, indarra hartzen zijoan, bueno, ba, bigarren mundu gerran ostean, erabaki zen, arkitektura finantziero berri horretan, ez? Mundu kapitalistaren arkitektura finantziero berri horretan dolarrak hartzea zentralidadea. Baina hori bai.
1: Azken finean, zein zegoen? Parranda guztia ordaintzen.
0: Hori, argi dago, pues ya erresumatu ezegoela hor lidergo finantziero eramateko moduan, are gutxiago, ba, bueno, oraindik naziekin baituta zeukaten Frantzia edo beste
1: orokorrean Europako herrialdeak ez zeuden ja parranda luzatzeko.
0: Eta da, bueno, ba, dolarra esarri zen munduko moneta moduan, baina hori bai. Estándar oro, gold estándar deitzen horren menpe markatu zen, ezta? Urre estándarra edo.
1: Urre patroia, ¿eh?
0: Urre patroia agian euskeraz, bai. Oda no, se hasten zenazen, bai, dolarra izango zena munduko moneta, baina edozein momentutan dolarra urrearen gaitik alko litzateken aldatu.
1: Hori da, zein da dolarrak daukan nolait babesa edo respaldoa?
0: Hori da, respaldo fiziko izan zen urrea, ba, urre reserva, ernaldoi batzuk, erreserva federalarenak estatuetetan, hori sostengatuko zutena, ez? Finkatu zen hor, 35 dolaren truke urre ontza bat eman beharko zera. Oda hori da, sarri zen sistema, ez, hor ulertu behar da, ba, bi moneta mota bereizten direla, normalen ekonomian, ba, urre estandarra edo zilar estandarren pean daudenak, hau da, atzean, bueno, sostengu fisiko bat daukatenak, normalen egeda urrea dela, baina historian zehar momentu nomatean zilarrak ere...
1: Zilarra, adibes, China, no, so importante izan zen zilarra...
0: Hori da, sistema bimetaliko agon zen estatuetan momentu nomatean...
1: Bai,
0: bueno, baina, zilarrak ere ukitu gantzen, baina...
1: Respaldo fisiko bat daukaten txamponek, ez? Azken, pues, batzutan saiatu egin dira, pues, respaldo izatea, pues, herrialdearen aberastasun naturalak, ez? Beste batzuetan.
0: Claro, es que hoy izango zen beste bereizketa. O sea, aldatik egon zen, patroi, urre patroia, edo beste patroi arri bitzire maten adatzeko patroi daukaten, eta beste moneta mota izango zen fiat txampona ditzen dela. Hori dela, erabat konbentzioan sostengatzen dela. Zaten zu, bueno, herrialde fidagarri bat da, beraz bere monetare fidagarria esango da, ez. Oduan hor, bueno, nolabiteko naste bat esartzen zen, ze bai, dolarrak atzean urre patroia zeuka, maia dibidez, ba, beste txampun guztien galtzen zuten zuzeneko konvertibilidade horiz. Egiten zen zen, bueno, ba, dolarren bidez mediatizatu. Oduan hor dolara bihurtu zen, ba, moneta mundiala, ziren nazioteko transakzio gehienak dolaretan egiten, baina horrek ere nolabiteko arazoak ekarri zizkion estatu batu, eh? Mantendu bazuten urre reserva erraldoi bat, nazioarteko moneta dolarra izateak ere eragiten ziren, bat, bueno, defizit komerzial handietan sartzea, ez ezkeren mundu guztien aizituen dolarrak, orduan horrek errazten zuen estatu batuak ek importatzea gauzak, ez da, baina liberan hori egiten zuen, ba, bueno, industria beste herrialde batzutara joatea, ba, horre Alemaniaren buma, Japoniaren buma, ez da horrek horren posgerrako bum europear eta Japoniara ulertu daitekin handi batean ere, ba, bueno, dolaren zentralidade horretatik, ez, estatu batuak esan zuen, bueno, guk egin alduguna erosi kanpotik produktuak, gure aliatuak ere horrela indartzen doaz, eta ondo da guztia. Zer geratzen da? Ba, uno, defizitoiek pilatzen zigoazen einean, Reserva Federaleri ezinezkoa egin zitzaiola mantentzea benetan nahikoa urre reserva.
1: Claro.
0: Eta hori aldea, urre reserva eta benetan eukibar zuten urre reservaena arteko ekilibri hori.
1: Edo devaluatu dolarra, claro.
0: Claro, baina, ezin zuten dolarra devaluatu, Bretton Woods sistemaren barruan zehaztuta zegoelako. Eta da noen helduzen momentu batean, baina Nixonen garaian, erabakizela horri buelta ematea. Ez ikusten zen gainera, bueno, estatu batuak gero eta industria galtzen ari zela, ekonomikoki jeisten ari zela. Eta orduan hor, Nixonek erabakizuen, ba, bueno, dolarra debaluatzeko, erabakitza era unilateral batean, 1971ko abuztuan, iragarri zuen publikoki bere aliatu ezer esan gabe. Bueno, agur urre estandarra.
1: Ja ez da urre estandar.
0: Ezingo duzu dolarraren truke urrerik lortu.
1: Hor dago esaldi famatua, ez? Dolarra da gure txampona eta zuen arazoa.
0: Hori da, hori izan ziren Europarrei. Eta bueno, horren ostean heldu ziren beste akordio berriro batera, aldatu zuten, debaluatu zuten dolarra, baina berriro esarri zuten urre patroia, baina bueno, ja hortik urte betera, erabat baztertu zen urre patroia, ez? Udan hor, ba, noski, mundu mailako zalantzazen, bale, orain arte dolarra, txampon fidagarrina zen, atzean urrea zeukalako. Baina orain ez dagoela urrerik atzean, mantenduko alda dolarra nazioarteko moneta moduan.
1: Claro, zerk sostengatzen du, ez, dolarraren balioa?
0: Hori, da, orduan hor, bueno, alde batetik argi dago, ba, dolarraren balioa, estatutoko ejertzitoak sostengatzen zuela, ez, hori, gaur egun ere gertatzen dena, ez,
1: que, bueno. Duzu ez duela balio ezer, dolarra, ez?
0: Urrerik ez dago, behar menditu, ez da izan aporta aviones, arsenal nuklear handiena, eta, bueno, milaka eta milaka tanke, ez?
1: Ahi ba.
0: Baina, bueno, ba, espada ere, estatutuakeko, bueno, pentsalarik edo gobernukidek erabaki zuten izan zen Arabia Saudirekin identifikatu zuten. Bueno, vale, urrea historikoki oso importantea da, beti izan du balio eta bar, baina zer da benetan gaur egun mundua mugitzen duena? Zer da europearrek bai ala bai eta japoniarrek bai ala bai importatu behar dutena? Erosi behar dutena nazioarteko monetaren batekin.
1: Urre beltza.
0: Horia, petrolea. Eta orduan hor, estatu batuak heldu zen akordio batera Saudi Arabiarekin, zela garraiko produktore handienetako bat, zehazteko ordutik aurrera derrigorrez Arabia Saudiko petrolioa dolarretan salduko zera. Edozein herrialde izan da ere erosten zuena dolarretan saldu beharko zuela, ez? Hori orduan identifikatzen normalen petrodolarraren sorrera bezala. Ez horrek ematen ziona, estatu batuak ja dolarrak ez zeukan atzean urrearen sostengoa, baina ze sostengu zeukan, ba bueno, zuka zenekiela dolarren bidez petroleo erosialko zenukela. Ta dolarri gabe ezingo zenukela. Odan ja, herrialde, ba, bueno, motivazio berri bat zeukaten, herrialde europear zen japoniarrek, dolarra erosten jarraitzeko.
1: Hori da, eukitzeko dolar erreserbak. Zaskenean, Nixonen esaldi hori, ez esan da, ba, dolarra dela gure txampona eta zuen arazoa, bazan, herrialde europarrek bazituztelako dolar erreserba handiak. Orduan, orain, ez, urreak ez du hau abesten, baina, a ber, zuek zer egingo duzuen...
0: Zuen erreserbak dolarrak dira, ez? Claro.
1: Orduan, a ber, zer onartuko duzue, ez? Edo esango duzue, hor dituzuen dolar guzti horiek paperak baino ez direla?
0: Hori, orduan, hortik aurrera, bueno, petrolioa izatea bermatzeko, ba, bueno, dolar erreserbak mantendu ziren, ez? Jarraitu zuten euren funtzionalitatea izaten. Eta horrek ere bermatu zuen, bueno, nazioarteko beste transakzio guztietan, dolarrak, bueno, dolarra jaun eta jabe izaten jarraitzea, ezta. Ostean gainera, bueno, herrialde gehiago joan ziren petrodolar sistemara batuz, eta orduan sortu zen, hori, mundu mailako ekonomia, bai, arkitektura finantziero berri bat, petrolio eta dolaren arteko lotura estu horretan, oinarretuta. Oan horrez ere garriz izkion, ba, estatu batu aki, hainbat, abantaia. Noski, zer egin zuen? Ordura arte, bueno, hori, herrialde guztiek nahi zituzten dolarrak, orduan horrek abantai ematen ziren estatu batuegi, baina arazo bat zeukan. Dolar horiek, estatu batuak egin inprimatzen zituen dolarrak, sostengatuta egon bezilako urre erreserbetan. Hori ja desagertu zen, honen ostean. Odan, ordutik aurrera, iru eta margaren amarkadatik aurrera, estatu batuak gai da, nahi duenean, nahi beste dolar inprimatzeko. Zergaitik, badakielako, mundu maiko herrialde guztiek interesa daukatela dolar horiek erostean, eta bueno, horrek albidetzen dio, nahi besteko defizit komerzialak izatea. Momentuen batean, estatu batuak diruz ez du dabilela edo defizit komerzial handia daukona, ez da gora zerik. Beti imprimatu ditzake dolar gehiago, eta badaki dolar hoiek salgai egongo direla, eta mundu mailako edozein herrialdek erosi nahiko dituela. Ezinbestekoak direlako. Beste abantaila bat horrekin erabaldotuta, karo. Petrolio produktore herrialdek orain zedaukate, ba, sekulako dolar superabita. Ez que nama, bueno, petrole guztia dolaretan sartu dutenez, ba, dolarrak sartu eta sartu eta sartu daude taka. Euren ekonomiara, orduan.
1: Zer egingo dugu horrekin?
0: Hori da, hori uki beharrean kofre batean gordeta, ez, ba, ez dela oso efizientea.
1: Ez, badakigu ez, oza, hau beti esaten digute ez, dirua mugitu behar da.
0: Hori da, hori da, ba, hori ideologia kapitalistan argi dago ez, eta, bueno, berez kapitala bir sortzeko, ba, hori da, klara ez. Eta doan hor, sistema arkitektura finanziarroetan, zer esarri ziren, bi metodo, dolar horiei erabilera emateko Arabia Saudika dibidez, edo golkoko gainontzeko herrialdek. Aukera zen zen, estatutako defizita finantzatzea, hau da,
1: zorra
0: erostea, eta beste aukera, armak erostea, estatu batu egi.
1: Ah, bueno, hori son
0: dut. Bueno, auki beharran kofre batean, dolarrak, dolar billete pio, bueno, guazen aukitzera, Tomahawk, misil batzuk, edo...
1: Hori da. Eta gero gainera bebai, pues hori soberan gelditzen dena, pues guazen hor injektatzera, ez, munduko merkatuan, ez, burtzan, edo nadalakoa, bebai, hein handi batean, dagoela kontrolatuta, estatu batuetako enpresengatik.
0: Hori da, eta gero azkenean beste herramienta oso potente bat ematen dio honek estatu batu aki. Azkenean mundu mailako komertzio, ia guztia, dolarretan egiten baldin bada, horrek ematen dio sekulako indarra estatu batu aki, santzio sistema oso potenteak esartzeko. Azken finean, estatu batu aki, herrialde bat, dolar sistema horretatik kanpo uste baldin badaute, egin handi batean nazioarteko komertzio sare guztietatik kanpo usten dut, eta ulertu behar dugu, ez dela bakarrik transakzio egiten ditena dolarretan. Aseguruak ere dolarretan kontratatzen dira.
1: Bai, zukita zontzi bat mugitu nahi baldin baduzu, superkargero hauetako bat, asegurua, claro, hori ezin da jun hortik asegururi gabe. Orduan, asegurua egin behar da dolarretan.
0: Dolarretan, futuroko akzioak ere dolarretan guztia, arkitektura finantzio guztia dolarretan dago, eta horrek ere ematen dira indar handia estatuetako bankuei, eta beraz blokeo are indartsuagoa esarrean dute. Santzio sistema are potenteago, berez, orain, bueno, adibidez, nazioarteko epaile batzuei, justuz, Europan bizien epaile batzuei, santzio batzuk esarri dizkietela, eta ezin dute Europan txartela erabili. Mastercard eta txartela ezin dute erabili, orduan, bueno, bizitera, apartheid finanziero moduko baten, Europan, bertan.
1: Claro,
0: oan, imaginatu dezakegu, bak, beste herri aldotzen, zerako,
1: claro, Visa,
0: zerako indarra daukaten, hauek, ez?
1: Visa, Mastercard, orokorrean, txartelak eta guztioi, ekes, ematen dituzten zerbitzuak, oieko bai, dira, enpresa estatu batu harrak, einen dibatean, eta dolarrekin egiten dira hor gauza asko.
0: Baina, gero, bueno, ere, ekarri ezaken arazoa, edo apur bat, bueno, Donald Trumpen politika komertziala ere hortik doa, claro, da, apurat Espainiari ere amasegarren mende gertatu zitzaiona. Zuk baldin badaukazu, alba duzu, nahi beste diru produzitu, ba, bueno, Espainian kasuan zen, ba, bueno, urrea eta zilarra, ameniketatik, venga.
1: Venga,
0: Sevillako portura sartu, claro. Gero zeiten duzu, ba, erosi produktuak beste herri edatxo, eh?
1: Claro.
0: Zuk ez duzunan egiten, zentu duzu, ez? Gainera, Espainia gara, jamur, mundu guztia zen noblea, edo, bueno...
1: Hidalgoa, ez? Gaizki ikusita.
0: Hidalgoa, bera, nik ez duzunan egingo, nik, bueno, pues hemen jaso dut ez dakik segurre.
1: Hori da.
0: Bueno, bastatu...
1: Nola da, el lazarillo de Tormes irakurri dutenek, ez? Jari, hor,
0: hor, oso garbi, eskudero hori, ez? Gozen zila, baina...
1: Baina nik ez dut lan egiten.
0: Edo, antzeko prozesu bat ere gertatu zen, enfermea holandesa ditzen zaio, ez? Holanda batean pio petroleo zegoen, eta domo, petroleo saltzen du, tal, eta... Eta horrek ere egiten du, basun industria nazionala, nazionalen berakada inondi batean. Zer duzu, bueno, ez dugu hemen produzituko, guazen, erostera, kanpotik, ez da hori da inondi batean, estatu dutan gertatu dena, horretik dara matzada, markadak eta markadak, defizit komertziali zugarriarekin, zer gaitiz, estatu dutako enpresek eurek ere, zer dute, ah, bueno, guazen beste herrialde batera, eta,
1: claro,
0: eta
1: listo, ez? Obeto ateratzen zaie.
0: Horia, horia. Eta horrein, bueno, Trump da bilorri, apura, Nixon berriaren rol horretan edo, horri...
1: Nahi dio vuelta, eman.
0: Bai, zen Nixonek ere esarri zituen hor...
1: Arantzela.
0: Iotamekan garantzela, que unuko amarreko arantzela, que ere, ba, bueno, Europa ere rinaldeekin negoziak eta horretan. Ez, ba, bueno, baina horoko horrean, estatu dago zor guztia eta defizit komerzial zein finanziero izugarria mantentzeko fundamentala da petrodolarren sistema. Hau, bueno, dura gutxetera da ere, orain nahi zutela uste dut mila milioi berri edo ez dakizet irutsa berri Iranek naurkako gerra finantzatzeko. Bueno, ba, estatu dago daik gaur egun daukon gaitasun finantziera da Reserva Federalak. Imprimatzeko, bueno, gaur egun ez da ez da fizikok imprimatzen, botoi baten bidez sortzeko mila milioi dolar fiktizio, berri, eta hori badakin, nazioetako merkatuan salduko duela, eta beraz, alko duela, nahi beste erosi, ez, orduan, karo,

0: egunotan, ez, ikusten ari garen gertaeren gatik eta esaten da, azkenean estatu batuar ekonomia ba, bilakatu dela nola baiteko ponzi eskema batean, ez, zeinetan, pues azkenean, txampona kontrolatzen duenez, ez, pues badago geroz eta sorpetuagoa, geroz eta zeragoa, baina bueno, jendea jarraitzen duenez erosten, ez, ez badaude pues geroz eta erosle gehiago, pues hori sostengatu egiten da.
1: Baina momentu batean, txamponen gutxiko balio, onbesteko balio izateari, ba, bueno, estatutoko ogasuna bankarrotan sartu alko litzeteke.
0: Bai, errez asko, gainera.
1: Oda, bueno, ya estalde dugu apura petrodolaren arkitektura guztioz, baina orain guazen zeo zer materialagoa, zerter, guazen buelta gaitezen ekialde urbilera, hor aurreko, bueno, airo, tamargaren amarkan geritu ginen, gogoratu genuen, ez, Iranen, bueno, azaldu genuen ondo Iranen berrogetamargan amarkadan gertaturiko estatu kolpea, ez, zelan, bueno, Mosadeg boteretik kendu zuten, sa, esartzeko, ez, araen
0: hor, Iranen monarkia. Zegoen monarkia parlamentarioa, ez, nola bit, bueno, saiakera demokratiko bat, agertu zan presidente bat, ba, tendentzia nazionalistena, ez, ba, esaten zuen, bueno, pues, Iran garatu behar dugu, ez, gure herrialdea obetu, tal,
1: ta, petroleo agian nazionalizatu
0: claro,
1: dugu,
0: petroleo, es? Gu, bueno, eske gu daukagu hemen, ez, gure petroleo, pues, agian erabili beharko genuke petroleoa, pues, azken finean, gure herrialdean inbertitzeko eta abar, ba, karo, hori, estatu batu arrei eta Britania arrei batez ere, ez etorkien oso ondo, orduan, pum, estatu kolpea.
1: Bai, Ajax operazioa, ez?
0: Hori da, eta hor, ba, jarri zuten, ba, saren zuzeneko gobernu bat, ez? Hor, bueno, Reza Pahlavi, ez, Iraneko sa, pues, basala hirugarren erregea, ez? Zera, dinastia horretakoa. Eta esan zuen, ba, bueno, ni izango naiz, ez? Iranen bebai modernizatzailea, ez? Azken finean, ba, bueno, saiatuko naiz, ba, egiten olako herrialdearen modernizazio bat, ikusiko dugu aberria nola pues, garatu dezakegun, ez? Eta hori egia da, hirietan puntu barter arte, ez? Pues, nabaritzen zela, ez? Ba, nola baiteko barniz, ez, mendebaldeko kultura, ez, mendebaldeko gauzak, moda.
1: Claro, o sea, hubiera base egon, bueno, estatu betuken interesekin alineatuta.
0: Hori da.
1: Bueno, que sorin horako, bueno, guazen sobieto ratosunak egitxeitera, ez.
0: Ez, guztiz kontrakoa, guztiz kontrakoa. Eta, inzuzen ere horregatik guztiz kontrakoa zen, ez, eta muga egiten zuen, ez, sobietar batasunarekin, hor zegoen, Iraneko ejertzitua armatuta, oso armatuta, estatu batu arrengatik, pues bueno...
1: Gaina horreko zainan azaltzen genuen zenan, bueno, Iranen azkenan petrole saltzen zuten, orduan diru asko zeukaten, eta bermatzeko hori bueltatzen zera estatu batutara, zer egiten zuten, bueno, ba, armak saldu.
0: Hori da.
1: Ah, dola raitu zuzaren, ba, erosi guri claro, arma erosi, batzuk, eta...
0: Erakik kazapolit bat, ez, edo... Hori da. Baina, karo, zer gertatzen zen hor Iranen, bueno, azkenean, sak abiatutako politikak, ez zirela bereziki popularrak, ez?
1: Berri aldea, oparitzea, atxerriko potentzia bati, ez? Ba?
0: Bai, por lo que sea, karo, o sea, Mosadek hauteskundeak irabazi zituen, ez? O sea, hor, horrek esan nahi du badagoela masa bat, ez? Badituela iritzi batzuk, gauzen inguruan. Orduan, hor...
1: Alderdi komunista ere oso boteretsua zen?
0: Alderdi komunista Iranen. Oso boteretsua, karo, hor, zer gertatu zen? Sak ezarritako erregimen politikoa, bazala, bueno, diktadura bat, praktikan, bere diktadura, saiatu zen hor alderdi bakarreko gobernu moduko bat egiten, bueno, ez zitza, tipua gainera nahiko inkompetentea zen. O sea, tipua esan beharra dago, o sea, ez alabez, hemen... Zera.
1: De gol bat,
0: esan de gol bat. Edo esen atatur bat, ez? Orduan, karo, zer gertatu zitzaion, horretaz aparte, ez, politika oso errepresiboak martxan jarri zituela, ez, basekan hor, polizia sekretu oso potente bat, polizia politiko bat, ez azkenean, ba, disidenteak eta bar, pues bueno.
1: Da, mengo brigada politiko sozial, antzeko, zer, zer, edo?
0: Bai, baino, igual, incluso txunguagoa, ez? Eta hor, pues, alderdi komunista, pues bueno, hainbat militante pues garbitu zituzten eta bueno, alderdi komunistakoak ez zirenak be bai, es, orokorrean saren kontra zegoen edo zein saiakera, pues hor fakafan. Claro, horrek ez dakigu oso ondo zergatik ez zuen sortu bere herriarengan, es, Iranengan como olako maitasun bat ba beberarekiko, es.
1: Ba, ez egon oro dola, es, isurtzen bere herria mantentzeko.
0: Hori da.
1: Bere kontrolpean, ez?
0: Hori da, eta komunismoaren

0: zaparretatik kanpo, ez? Baina, pues, ez dakigu esan da zergatik, pues, erritarrek ez zuten hori oso ondo ulertu, ez? Eta, ba, ezin egona, pues, handituz juntzan, bueno, atxekabea, ez? Pues, jendea ez egoen pozik. Eta, orduan, ba, gutxinaka, sostengu hoiek, ba, juntziren ahultzen, ez? Ba, azkenean, bueno, zu, pues, sostengatu alzara ejertzituan eta polizia sekretu batean eta lan, baina, bueno, putu batera arte. Ze azkenean mundu guztia baldin badago zure kontra, herritarrak ateratzen baldin badira kalera, atera ziren bezala, ez? Ba, greba orokorrak egiten, herrialdea geldituz. Ba, hombre, azkenean ejertzituan, naiz, eta oso zipaioa izan, ba, puntu batera arte, igual mundu guztia ateratzen baldin bada, pues soldaduari pizkat gaizki, ez?
1: Gaizki... Ba, edo bere familia kiren batere, sartu dozu kartzela. Claro. Beste bat akabatu duzu.
0: Hori da, pues hor, igual...
1: Jendak ikusten du guztia dela, pues atxerritarrak aberazteko.
0: Hori da, hori da. Igual generalari, ez? Hor goian dagoen generalari, oso ondo iruditzen zaio, baina igual hor kalean dagoen soldaduari, pues dakala bere familiako kide bat, pues hori kartzelan, edo zuzenean, protestetan, pues, bidali dutela erreprimitzera, pues, dakala hor bere familiako kide bat protestaren artean, pues, igual tiro egitea, pues, ez dio konbentzitzen, ez, asuntua. Orduan, pues, hain zuzen ere, horrela eman izan zen, 1978-1979 bitartean, Iraneko iraultza prozesu bat, ez, pues, hor, pues, herritarrak kaleak hartu zituzten, egon ziren hainbat maniobra, pues, azkenean zak abdikatu behar izan zuen, eta ies egin zuen herrialdetik esaten zutela pues bere gazkinak pues kasi ezin izan zuela aireratu zeraman urre eta beraztasun guztietatik. Ze claro, tipoa pues bueno, zeraman bizitza bat a todo trapo, ¿es? Eta eta bueno,
1: eta bueno, egon zen, ba bueno, nolabaiteko disputa batez ian nork burutuko zuen inautza hori, ez? Ia ze sektoreren pean, gelituko zen gobernu berria, doze sistema politiko esarriko zen, inautzaren ostean, ez?
0: Hori da, hor egon zan, ba, bueno, azkenean norgeiagoka bat, hor, agertzen da, Khomeini ayatola, ez? Ayatola Khomeini, izan zala, bueno, basala, ba nolabait, bueno, klerigo txiten burua, ez nolabait esatearen, azkenean agian hirietan ez hainbeste, baino Iraneko landa eremuetan, pues hori, iman
1: religioak indar handia zeukan.
0: Eta iman txiitek basekaten como postura oso garrantzitsu bat, bueno, kasi bueno, hau asko aipatzen da, ez? Izan beti historikoki izan zirela ba indar paralelo moduko bat, ez? Mugitzen zirela estatuarekin batera tal, baino bueno, hor como pixkat...
1: Estatu bat estatuaren barruan, edo, bueno.
0: Bai, baina nolabait, pues puntu batera arte, estatuan parte hartu gabe, ez? Ba, nolabaiteko botere paraleloa. Baina, karo, hor, pues momentu honetan, egin izan zuten irakurketa izan zen, ba, bueno, gu botere paraleloa izan ordez, guazen botere hartzera zuzenean, ez? Eta hor, norgeiagoka horretan, ba, iraultzan parte hartu izan zuten indarren artean, pues beraiek eraman zuten esaten den bezala, pues el gato al agua, ¿es?
1: Bai, beste da dizoderako, bueno, alderdi komunista, indar socialista, que es igual indar igual liberalago batzuk ere, ¿es?
0: Hori da. Bueno, orokorrean sarekiko kontrakotasun guzti hori, ¿es? Basen
1: oso zabala zela. Tore askotatik.
0: Hori da. Orduan, bueno, hauek lortu zuten esartzea, ¿es? Beraien agintea Iranen bertan eta ba, sortu zuten, pues, gu gaur egun ezagutzen dugun, Errepublika Islamikoa, ez?
1: Hor tartean, esan behar da, bueno, ziak ere bidali zizkiela hainbat alderdi komunistako kideren zerrenda bat, ba, bueno, garbitu zitzaten, ez?
0: Ba, bueno, a ber, errestu behar da, ez? Osa, gauza bada erortzea zure txotxongilloa.
1: Baina, bueno, beste gauza da komunismoa esartzea iran, claro, ez? Hori bai da, hori.
0: Hori, a ber, Karo, orduan, zentzu horretan zer gertatzen da hor?
1: Bueno, Republika Islamiko honek geopolitikoki beste hildo bat hartzen du, ezta?
0: Hori da, beste.
1: Zai, ikusten genuen, zegoela era bat estatuatuekin alineatuta, eta, bueno, Republika berrekin izten du, agian aldatuko ditugu aliantzak, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, estatu batuaken aurkakotasuna gainentzen da, edo, ez?
0: Claro, alde batetik, ba, hor egon zan, ba, nolabaiteko aurkakotasun handia, ze, estatu batuarrek babesa erakutsi zioten zahari, ez? Bueno, oza, erbestera jun izan zenean, pues egon zan hor bueltaka, eta azkenean estatu batuetan bukatu izan zuen, eta hain zuzen ere, iraniarrak eskatzen zuten estraditatzea epaitua izateko, ba, bueno, egin zituen krimen guztiengatik, eta horrek, pues nolabait, pues estatu batu horrek esan zuten eren ezet, pues iraniarren artean, ba, bueno, sortu zan olako, bueno, ja bazegoen aburretik, baina pues antiamerikanismoa ere handiagoa, eta gero gainera, ulertu behar dugu, claro, hau dela, gerra hotzaren garaian, orduan, ba, alde batetik, etxaitu egiten zara estatu batu harrekin, bebai, bueno, ez haude oso lerrokatuta, ba, sovietar batasunarekin, eta horren ondorioz, Iran bilakatu egiten da nolabaiteko polo edo aktore geopolitiko ba pixkat berso libre bat bezala, ez?
1: Bai, bueno, ba, zeukan behintzat petrolio, ez? Horrek nolabaiteko subira hotza izatea albidetzen dizuna, ez?
0: Bai, eta bueno, azkenean Iran berak, bueno, orain imaginatzen dut entzulek egongo zirela, ez? Asko entzuten honen inguruan, baina Iran beti izan da herrialde bat biztanleri handiarekin, herrialde handi bat da, baliabide asko ditu, ez bakarrik petroleoa. Orduan, ba bueno, bai.
1: Herrialde askorekin dauka muga, orduan, bueno,
0: bai.
1: Bide askotatik en daitezke komertziatu dezake ere, ez?
0: Hori da, bebai badaka kosta asko, orduan, ba bueno, bebai horrek ematen dio aukera azkenean, ba, merkataritza, nolaiteko merkataritza eukitzeko, naiz eta pixka piratilla izan edo nadalakoa positxasotik, ez? Orduan, bueno, Iranek baditu baliabideak, ez? Hor, gerra hotzean, pues, sostengatzeko, eta ikusi dugun bezala, sostengatu egin da.
1: Todo non sortzen da, ez? Polo berria, bueno, Iranen aldaketa alineazio geopolitiko horretan, eta horrek, bueno, ondorio ditu ere eskualdeko beste herrialdetan, ez? Eta eskualdeko beste herrialdere matek ikusten du aukera, bueno, Iranekin eukizituzten disputa batzuk bestera batean konpontzeko, ez? Edo,
0: hori da.
1: Rebantza hartzeko.
0: Hori da. Egia da, bueno, iraultza islamikoa eta guztionek emango lukeela pues asko gehiagorako, baina, bueno, guia, esan dugun bezala, junbar gara pintzala datzoak ematen, eta kasu honetan, karo, ikusi behar dugu Iraken zer ari zen gertatzen. Ze, aurreko saioan komentatu genuen bezala, bueno, hainbat estatu kolpe egon ziren, ez? Hau da gauza bat, ba, bueno, partekatzen duen adibidez Siriarekin, ez? Siria independizatu zanetik, pues, pila bat estatu kolpe egon ziren. Iraken kasuan, ba, hasikera batean monarkia bat zan, ez? Pues, Britainiarrek jarri izan zuten monarkia bat, eta momentu batean, ba, ematen da aliantza bat militar nazionalisten artean eta alderdi komunistaren artean, Irakeko alderdi komunistaren artean, eta estatu kolpe bat ematen diote eta esarri egiten dute errepublika bat. Claro, horren baitan hasten dira tentsioak egoten, ez? Ba, hor mundu arabiarrean badago beste indar politiko oso garrantzitsua, dala Baaz alderdia, ez dala, ba, bueno, sozialismo arabiar bat, ez, ba, panarabista, ez, beste osagai batzuekin.
1: Ja, bora Nasser, referente moduan, daukona, eta, ez?
0: Bai, Fintu bueno, hor, bueno, eske hor bai dago mejunje bat, jale bat, terrible, ze batzuk dira naseristak, beste batzuk ez dira naseristak, gero, badago sekzio siriarra, sekzio irakiarra, bueno, hor, egon ziren gatazka asko, ez? Baina dozein kasutan, hor gertatzen dena da, ba, momentu batean, beste estatu kolpe bat egoten dela, eta Baaz alderdiak, ez? Ba, kanporatu egiten ditu ba,
1: komunistak
0: eta
1: nazionalistak.
0: Eta komunistak, bai. Eta hor, ematen da, pues beste garbiketa bat, importantea, ba, komunistena, ez? Aurreko saioan esaten genuena, ez? Que se curiosoa, ez? Komunista guztiak garbitzen dituztenean edo holan indar laiko guztiak garbitzen dituztenean, pues bakarri gelditzen direla
1: islamistak, ezta?
0: Islamistak.
1: Bai, badiru da, ah, ekian durbien guztiak islamistak dira. Bueno, historikoki, 60 eta 70 hamarkadan alderdi komunista, mundu mailako alderdi komunista, boteretsuenak bertan zeuden. Indonesia bezala, ez?
0: Hori da.
1: Garbitzen dituzu guztiak, akabatzen dituzu, eta, bueno.
0: Ai.
1: Ah, orain ez dago indar laikorik hemen.
0: Se curioso, ja. Se curioso.
1: Kontu genetiko bat izango da, ez?
0: Hori da.
1: Bueno.
0: Eta, orduan, karo, alderdi bat zizta horren barruan daukagu pertsonai bat, ez? Agian ekialde hurbileko biboterik dotoreena, ez? Dala, Saddam Hussein, justo hain zuzen ere, 70-ko hamarkada horretan, ez? Juten dala, pues bueno,
1: Así en vicepresidente, ah, está, oi, taguero, bueno, yo tenda hor gora, gora, gora.
0: Bai, hor, baz alderdiaren baitan, eta berak bebai, pues bere estatu kolpe propio ematen du, ez azken finean, bueno, ez baduzu estatu kolperik ematen ez ara inor, hor herrialde horretan, eta agintza hartzen du, ba, 1979. Ez, justo, hain zuzen ere, iraniar iraultza ematen den urtean. Claro, eta hor, hasikera batean, bere politika, bueno, ja, aurretik, zuk esan duzun bezala, vicepresidentea zan, eta orduan, bueno, ja zan, ja zan pertsona garrantzitsu bat, hasikera batean, herrialde hauek ez, herrialde arabiarrak baseukaten Sovietar Batasunaren eragin nahiko fuertea, ez? Ba, horrazken finean, bueno, sozialismoaren kontu guzti hauen gatik, eta, bueno, ez ziren lerrokatzen modu zuzen batean Sovietar Batasunarekin, baina esan dezakegu mundu arabiarrean Sovietar Batasunak baseukala nolabaiteko influentzia bat, ez?
1: Ba, ebasen, estatu batuak eri aurre egin zizaioken potentzia bakarra, ez da, nolabaito, don, bueno.
0: Hori da.
1: Hor, apura, politika nazionalista aurrera manai behar zenuen, ba, behar zenuen kanpo babesen bat, ez da?
0: Hori da. Hain zuzen ere, zera, Sadamek sinatu egin zuen Sovietar Batasunarekin, ba, urte batzuk lehenago, ez, vicepresidentea zenean, ba, akordio militar batzuk, ez, ba, bueno, kooperaziorako eta armak erosteko Sovietar Batasunari, baina, hor, bueno, botere hartzen duenean eta ja bera bilakatzen denean hor presidentea eta esaten du, bueno, igual ez ezin gara, ezin diogu guztia erosi Sovietar Batasunari, ez? Agian ez egin behar dugolako biraketa bat, ez? Eta hasi zizkion jartzen begitxoak, ez? Estatu batuei, Frantziari, ez? Beste herrialde batzuei, eta egin zuen nolabaiteko mendebaldeko biraketatxo bat, ez? Ba, esateko, como, bueno, hemen ni mundu guztiarekin hitz egin dezake, tal. Eta hain zuzen ere mundu guztiarekin hitz egin alzuen, ez? Mundu guztiaz izan, berari, belarria jaten, ez?
1: Gomendioak ematen, ez?
0: Gomendioak ematen, ez? Ez bakarrik.
1: Jesus Adam!
0: Claro, ez bakarrik estatua, tuarrek, frantsesek, baizik eta bebai, pues, inguruko herrialdeak, ez?
1: Saudi
0: Arabia, claro, Qatar, ez, Emirri eta, oi, josadan, behitu ze jende gaiztoa hartu duen boterea hemen Iranen, ez? Se lehen, bueno, sa, ez? Pues bueno, esan gutako bat.
1: Korruptua zen, baina, bueno.
0: Claro, esan gutako bat guztiz, baina fidatu alzinen, ez, tipo jatorra zan, tal.
1: Negoziak egin zitezke,
0: negoziak egin zituzten. Ze, karo, hor, ulertu behar dugu, ez dugu laipatu, baina, bueno, egia da, txismoa Iranen nagusi dela, ez, eta bada herrialde, bueno, Iran eta Iraken, ez, txismoa nagusia da, baino gero badaude gutxiengo txita garrantzitsuak hor bebai Arabiar penintzulan, adibidez Saudi Arabian eta barren. Orduan, karo, herrialde hauek bazeukaten nola baiteko bueno, ezin egona.
1: Ba, hor faktore religiosoaren sartzen dela, eh? Sunismoa eta txismoaren arteko disputa historiko hori, ez?
0: Hori da, alde batetik ezin egona, eta gero bebai zu izan da monarkia absoluto bat, pues hombre, badakazu nolabaiteko afinitate gehiago beste monarka absolutu batekiko, eta bat batean pues, errepublika bat jartzen dizute hemen, eta zaten, hombre, hau ezin daiteke izan, ez? Orduan, pues, claro, mundu guztiak berotu zion burua gizon honi, ez? Que bueno, beraian, pues, berak ez dut uste ekiko zuen ikaraso asko, ez? Baina, claro, esan zioten, bai, guk emango dizugu dirua, armak, behar duzun guztia. Orduan, pues, animatu egin zan, gizona, ta jun zan hor, Iran, inbaditzera.
1: Ba, jore, ipatu behar dugu, bueno, gerraren txako aitzakietako bat izan zela Satal Arab, Ibai itxasadarra, hor Tigris eta Eufrates batzen direnean golko persikora heldu baino lehen, ez? Hori da, ba, bueno, Irak zein Iraneko portu importante batzuk itxasadar horretan kokatuta daudela. Ba, Basara, hiri Iraki erradibidez, orduan, beti Satal Arab honek petroleen esportaziorako garantzia handia izan duela, eta izan da Irak eta Iranen arteko disputa historikoa zeinek kontrolatuko zuen itxasadar hau, ez? Hasieratean 1997an lehen akordio batera aldu zinen Irak eta Iran, eta hori Irakentzat oso onuragarria zen 97ko akordiora, izan ere sartzen zen Iraneko itxasontziek bueno, zerga bat ordaindu beharko lioketela Irakeko gobernuari, ez? Gero 60. hamarkadan Iran militarki indartzen doan enean, horri buelta ematen dio, eta 65. Aljerreko akordioa ezarri zen, ba, bueno, ja berdintasun nolabaiteko bat ezarri, ez? Eta zemara, bueno, Saddam Husseinek sinatu zuela akordio hori, eta ba, bueno, nolabaiteko rebantza nahi zuen. Eta, bueno, orain arte iraniarrak hor estatutuen babesarekin eta iran estatutuko armekin lortu zuten, ez? 65. gu behartzea akordio sinatzera ikusiko dut orain, zer ingo dugun guk, eurek isolatuta daudenez.
0: Hori da, eta gainera hor bazegoen eskualde bat, hor justo, dala Juzestan, ez? Eta hor badago, bueno, biztanleria arabiar oso garrantzitsu bat. Eta esan zuen, bon, oie, pues, bebai hau hartu albaldin badut, ez?
1: Bai, babestuko naute agian, ez? Claro. Arabiar hau, izan dute, jo, persas ikin hauek, montatu hartuko mendik, ez?
0: Hori da, sakuras hartu albaldin baditut. Eta hor duan, pues, hori, hasi zan gerra, gerran, hasikera batean, pues, bueno, hartu zituen hainbat bueno, aurrerapen bat eman zuen irakiar...
1: Muga horretan, ez? Hor negoaldeko
0: bai.
1: Muga horretan.
0: Bai, orokorrean irakiar ejertzitua, baina, pues, azkenean bebai, kontuan hartu behar dugu, Iranek biztanleria asko zere handiagoa daukala, egia da, bere ejertzitua ez zegoela bere momentu honenean, pues azkenean santzioen gatik, ze bueno...
1: Iraultza, justo ere, hainbat purgagon ziren ejertzitu barruan.
0: Hori da, eta, bueno, bebai gero egon zen ez krisia, zera, rehenen krisi bat, ez, enbasada estatu batu harra hartu zutenean iraniarrak, ez, orte eranen, ba, bebai, estatu batu harrek, pues, bueno, egin zituzten, hainbat maniobra, pues, Iran ahultzeko. Kara, zer da gertatzen dena hor? Ba, nolabait, sortu berri zegoen erregimen eta arkitektura politiko guzti hori, pues, bueno, lortu zuela, ba, nolabait, ez, como, kanpo eraso baten aurrean, ba, koesio bat ematea herrialdeari, ez?
1: Bai, erregimena nolait indartu zuen, ez? Kampo era zonek, bueno, agien ez gaudu zoa dos gobernuarekin, baina irakiarra hauen invasioen aurrean, guazen guztiok batzera, ez?
0: Hori da, gure
1: herrialdea... Horen erantzeko zoze gertatzen ari dela dirudi, ez?
0: Karo, gure herrialdea babesteko, pues guazen hemen, ez? Denok batzera. Karo, gerra, hasikera batean, izan behar zala gauza bat, bueno, edo gutxienez irakiarrek irudikatzen zutela, como pin-pam-pun, ez, hartzen dugu
1: pare bat hilabete, ez, Napoleon inugarna esala, gerra franco-prusiano, bueno, orain Berlinen bias eta Berlinen gau, ez.
0: Hori da, bueno, karo, hauek ez zuten ez da, inongo momentu batean irudikatzen jun beharko zirenik teheran erarte. Osa, hauek ja, irudikatzen...
1: Lena goia, erren dituko zirela, ez.
0: Ez, karo, hori da, hartuko dugu hau, bake askatuko dute, eta jazta. Eta jakipaz y después gloria, esaten den bezala, ez. Ezen horrela izan, karo, hartu zituzten helburu batzuk, baino gero, ataskatu egin ziren, irakiar ejertzituak bebai, karo, egon ziren hor, olako, bueno, bazituen bebai bere arazoak, ez naiz eta, pues bueno, inguruko herrialde guztiek armatu hortzetar arte, pues, bebai bere arazoak zituen, eta orduan, karo, gerra luzatu zen, 8 urte. Hasi zen, 1980an, eta bukatu zen 1988. Eta, karo, are gehiago, desgaste gerra hori, ez, ba, kasi-kasi trintxera gerra bat bilakatu zen, puntu batzuetan, puntu batera arte gogorarazi aldi gula, pues, gaur egun Ukrainiako gerrara, ez, bueno, beste baliabide batzuekin eta holan, baino, azkenean, pues, baliabide teknikoak eta holan, edo ez zitzaizkien ateratzen partido guztia, edo ez zegoen nolako puntu, hildako puntu bat, ez?
1: Ba, neteko berdinketa militar bat, ez? Eta azkenan egiten zuena zen, ba, bi herrialdeak egotea hor dirutza gastatzen, eta, bueno, jendea galtzen ere, ez?
0: Bai, bai. Egon zirelako...
1: Eta hor bitartean, pospozik, ba, Israel, ez da?
0: Bai, Israel.
1: Ba, bueno, bueno, nire bi etxai hauek euren artean borrokan baldin badabiz, ba, bueno, usatu dadia, o...
0: Bai, bueno, Israelek, de hecho, aprobetsatu egin zuen bombardatzeko, ose, irakiarrak ari ziren eraikitzen erreaktore nuklear bat, edo, bueno, edo jaba zegoen martxan, baina, bueno, hor zegoen funtzionatzen edo danalakoa, eta aprobetsatu zuten, jo, bueno, ba, pues, bombardatuko dugu...
1: Eta esango dugu Iran izan dela, ez?
0: Ba, edo dena galakoa, bueno... Uztut, nahiko argi gelditu zela beraiek izan zirela, baina, bueno... Eta, hain zuzen ere, hor, ingenieri frantses bat hil zan, zegoela hor lanean erreaktorearekin. Ze, irakiarrek, hasi zuten eukitzen, harreman oso ona...
1: Frantziarekin.
0: Frantziar gobernuarekin, bai? Orduan, hor, desgazte gerra terrible bat, puntu batetik aurrera gainera estatu batuarrek hasi ziren armak saltzen beba iraniarrei berriro, eskutuan
1: bueno,
0: hori bai.
1: Azkenean ondo...
0: Bai.
1: Ondo, ator, uste dut hori izan zela kontra finantzatzeko ere, ez?
0: Hori da. Orduan,
1: bueno, komunismoari aurre egiteko, ba, zer ez da gondo, ez?
0: Zer ez da gondo.
1: Ba, bueno, iraniarrei arma batzu saldu bat izkigula, horrela lortzeko Nicaraguako komunista zikinak akabatzea, pues bueno.
0: Zein da arazoa, zein da arazoa, ez? Eta horrek bai... eragin zuen nola baiteko aldaketa bat petroleren merkatuan. Ze ordura arte, Irak eta Iran baziren ba, bi herrialde ekoizle oso oso potenteak, eta gerraren ondorioz ba, beste herrialde batzuk ekoizleak zirenak, baina zirenak hain potenteak, ba, nola baita, bueno, lortu zuten inbertsioak egitea, eta pues, leku hori hartze, ez? Pues, adibidez, Katar eta Emirerri Batuak.
1: Eta Kuwait agian.
0: Eta Kuwait bai. Bueno, Kuwait bazen ja lehenagotik, baina bebai segurazki pues, ekoizpen handituko zuen. Orduan, zer gertatzen da hor? Gerran, ez dela erabazirik lortzen?
1: Bai, hasian egiten dutena sinatu, ba, bueno, 35 akordio berriro indarrean jarraitzen duela.
0: Bai, eta gutxi gehiago.
1: Bai.
0: Orduan, ez dakik zen bat...
1: Sortziuteko gerra bat, milaka hildako...
0: Pues es.
1: Horretarako, casi era vuelta checo.
0: Hori da, básicamente. Claro.
1: Hori ba, Irak gelditu zen super sorpetuta.
0: Irak gelditu zen oso sorpetuta batez ere Saudi Arabiarekiko eta Kuwaitekiko. Eta hori bai gelditu zen, ba bere momentuan esaten zanez, munduko laugarren ejertzitoa edo lako zer, zituela hor milioi terdi soldadu mobilizatuta, tankeak, gazkinak, denetarik, ez? Eta, karo, pues hor gelditu zen.
1: Pena bazen hori gildi mantentxeaz.
0: Karo, azken finean, pues, hor gainera, esaten zuen, eskatzen zuen Irakek, ia, ez, ekoizpena txikitu alzan, petrolio ekoizpena, ez, ba, Kuwaitena edo beste herrialdeena, holan, pues, petrolioen prezioa gora egiteko, eta beraiek, pues, beraien zorrak azkarrago ordaindu alizateko. Baino, Saudi Arabiak eta Kuwaitek eta holan, bazilatzen zioten, Sadami, esate, que se...
1: Ama, Sadam Biar, igual, edo dator niñade, te dan,
0: Es que, a ver, jarri behar zara, eguneratu behar zara, pago dekin, ez dakizer, ba, ikusiko dugu, tal... Eta orduan, pues, Sadam, olako batean, esan zuen, pues, beitu, igual, egingo dudana, izango da, Kuwaitin baditzea, es? Laro geita maikan, esan zuen, pues, beitu, igual... Ondo datorkit, gainera baseuden hor justifikazio batzuk, ez? Esaten zuen bere garaian Kuwait bazala basorako baliatuaren partez, dena hor, zekaro, eskualde guzti hori lehen Otomandar Imperioaren baitan zegoen, eta orduan, pues, administratiboki baseuden autoridade berdinaren baitan, orduan esan zuen, hau azken finean, Kuwait zergatik da, ez? Herrialde independiente bat, ez da kasentzurik.
1: Bai, pananabismoen izenan, ez? Guazen inbaditzera, eta...
0: Hori da, eta horrean de paso, pues, zorrak entzen ditut, ez? Zehazken finean, pues, hauek badauden iba zilatzen, eta resultan nik inbenditu da, milioi terdi...
1: Soldadu, prest.
0: Prest, ez? Edo zen gauza egiteko, pues, venga, guazen hau inbaditzera. Eta, hor, bebai, aipatu egiten da, egon zala, trampla... Hau ez dakigu zen puntu erte egia den edo ez, baina aipatzen da trampa diplomatiko bat egin ziotela, ez? Ba, nolabait, Sadamek tanteatu egin zuen, haber estatu batu harrek zen olako...
1: Erreakzio izango luketen, ez?
0: Bai.
1: Kuwait inbadituko balu potentziaren batek, ez?
0: Kasualidades.
1: IR azten den potentzia batek, ez? Eta Q samaitu, edo, kas.
0: Kasualidades. Eta, antza... Hor, diplomatikari estatu batu harrek, esan omen zioten, ez egola inongo, ez, beraiei Kuwait, ez ziela, gehiagri ardura. Karo, hori esaten da, hori trampa diplomatiko bat izan zela, azken finan, estatu batu harrek nahiko keskatuta zeudelako, pues munstru bat sortu zutelako, ez? Hor, batean, herrialde bat, petroleoarekin, superarmatuta, programa nuklear batekin, arma kimiko.
1: Bai, arma kimiko nemate erabilizuen, gainena,
0: bai,
1: Iranen kontra.
0: Bai, erabilizituela, bai, hori, Iranen kontra arma kimikoak. Eta, karo, segonen como pizka, como, jo, pues igual, pizka tezkoa junzaigo, ez?
1: Israel ere hor seguraski hongo zen gogotxu, esango zen, bueno.
0: Hombre.
1: Igual, bai. Hemen herrialde arabiar ba guztiz armatuta.
0: Ez aigu.
1: Ez aigu komeni.
0: Karo, ez aigu komeni. Orduan, ba, esan zuten, guazen, hemen, tipo hau, desarmatzera, eta desarmatzeko modurik errezena da, pues gerra batean sartzea. Zein izan daiteke aitzakia gerra batean sartzeko? Pues hori, ez, Kuwaiteko gerra.
1: Gara jorretan aitzakia behar zituzten.
0: Gara jorretan. Ai.
1: Trampa diplomatiko egiten zituzten. Trampen garaia, ya, hori...
0: Ez hori, ya ez da
1: beharrezkoa. Dute.
0: Ez da beharrezkoa, ez? Orduan, invasioaren ostean, ez, Kuwaiteko invasioaren ostean...
1: Hori laro tamaikan izan zen, ez da?
0: Laro gaitamaikan, bai. Karo, hor, laro gaitamaikan, bai, baseoen gertatzen beste gauza bat, zala, Sovietar Batasunaren desintegrazioa. Orduan, estatu batuarrek bazituzten pila bat soldadu libre, eta esan zuten, jopu, guazen haue mugitzera, ez, Europatik eta beste eszenario batzuetatik zeinetan geunden hor Sovietarrekin talkan, pos guazen bidaltzera, ekialde hurbilera, eta ikustera berse gertatzen den hemen. Eta, hain zuzen ere, pues bueno, egin zuten, ez, nola da, Basamortuko ekaitza operazioa, eta, ba, ez bakarrik estatu batu harrek, baizik eta hor animatu egin ziren, ba, Europako hainbat herri alde, Argentina, bai, ezakitzergatik, Australia, Japonia, Ego Korea, Pakistan, hor animatu...
1: Demokraziaren jaira, ez?
0: Bai, animatu zan jende asko, ez? Osa, hor konpartxa asko, konpartxa asko eraman zituzten estatu batu harrek, eta, pues, espero garria zen bezala, pues bueno, zan, pues jipoitu zuten, ez? Baino, ez zuten, Kuwait askatu zuten, egurtu zuten Irakiar ejertzitua, baino ez zuten zan boteretik kendu. Uh-huh. Ez, oza, bueno, utzi zioten hor gizonari, ez, pues jarrai dezala bere kontuekin. Baina, eta hau kuriosoa da, noiz behinka bombardatu egiten zuten. Uh-huh. Ez, embargu pila jarri zizkioten, ulertu behar dugu bai, Irak, naiz eta 8 urteko gerra batean egon eta guzti hori, herrialde nahiko aberatsa zela. Hirugarren munduko... Bai,
1: petrolea zukalako, eh?
0: Hori da, eta hirugarren munduko herrialdea izan arren, ez, hirugarren mundu hori, bueno, poralitate guzti hori, bueno, bazen nahiko aberatsa ikusten dugun bezala, bazeukan zentral nuklear batez, garatzen, frantsesekin, bazen herrialde interesgarria, ez? Baina, pues santzioen ondorioz, ez, esan dugun bezala, estatu batu harrek badakate santzionatzeko indar oso potente bat, eta gero, noizbeinka, horretaz aparte bai, noizbeinka bombardaketa batzuk, ez? Pues ez azteko sadami dagoela.
1: Ba, momentu ematen ere, agian, jo, ba, estatutoko presidenteari momentu horretan dago, izketa gaia zari interesatzen, eta, bueno, oie, bagen bombazo bat irakera, eta...
0: Horida.
1: Zurrengo gunean, ja, titularra bentsetaz da izango...
0: Horida. Hor asko esaten da, Bill Clintonek, ez, ba, eukizuenean afer hori Monica Lewinskyrekin, ez, ba, aterazenean hori prentzara eta guzti hori, ba,
1: Justo, batean bombardaketan ematen.
0: Jarraian, bai, jarraian operazio bat martxan jarri zuen, ba, eske hauek orain dikan badituzte arma kimikoak, ez dakize, ez, ba, bueno, bai, baina, bueno, hor mantendu zuten, ba, Golkoko bigarren gerra arte, eh? Golkoko bigarren gerra, mendekua, no? La venganza, hor George Bush semea.
1: Hor aita, hori da. Lehenengo Golfoko gerran, aita zegoen, eta gero, bueno, ba, bere semea, ez, urte batzu geroago.
0: Ba, bere semeak esan zuen, ez, nik behain nahi dut, gerra bateki alde hurbilean, ez, aita bezala.
1: Hori, hori, horrengoan are, potoloagoa, ez, hori da, Irakeko gerra moduen ezagutzen duguna, eta justu duela gota hiru urte hasi zena. Eta hor, bueno, aitzaki izan zen...
0: Irakek bazituela, zera, suntxiketa masiboko armak.
1: Hori, alde batetik hori zen aitzakiak gehi, 2000 batean, Nueva Yorken gertaturiko torre bikien aukako eraso terrorista.
0: Bai, bueno. Zituela binkuluak, ez, Al-Qaedarekin, bai. Edo horlako zehuzer.
1: Ez gau niloako fundamento hori korren atzea, baina, bueno.
0: Ez, baina, bueno, hor juntzan... Colin Powell, ez, hitz egitera onuren aurrean, esatera como bai, baditugu frogak eta oso ziur gaude, ez, zera, hori, bazken finean Sadame karmak dituela, gero bebai, jun izan, eraman izan
1: zuten. Bin Laden beretan bera da.
0: Hori da, eraman izan zuten bebai aur bat, ez? Gero bai. Atera sala, ez dakizen bajadoreren alaba.
1: Hori zuen lehenengo golkoko gerran izan zela.
0: Ah, bai. Bueno, bai, baino pantomimak. Beste, bai. Ez, baino pantomimak, azken finean.
1: Eta hori nolazien, bueno, busek bai nolaiteko kampaina bat egin zuen, hori egin zuen bilera, Azoresetan bilera, bueno, Aznar eta Portugaleko lehen ministroarekin, ez du horretzen egin. Bera izan natura, Barrosorekin.
0: Bai, gero. Eta Tony Blair.
1: Hori hor batu ziren Laurak, eta, bueno, sekurako koalizio handi bat, eraiki zuen berri ere bai. Estatu batuak.
0: Naiz eta honetan ez izan hain arrakastua, arrakastatua gutxinez Europan, ze frantsesak eta alemaniarrek esan zuten...
1: Ez zutera ikusten, hori, operazioa, ez.
0: Ez anain bester, ez aurrekoa bai, ez, azkenean, pues, Kuwaitin bai du, ez dakizer, baina oraingoan, zertara...
1: Gero bai batu ziren jaira, pues, bueno, gonbidatu berri batzuk, Polonia, adibidez, ez.
0: Hori da.
1: Ja, askatu zuten, Polonia, ez, komunismo maltsuretik, eta duara nahen, pues, batuan ziren demokraziaren jai berri honetara.
0: Hori da.
1: Eta 2002, hori, ba, erabaki zuten Irak oraingoan bai inbaditzea.
0: Oraingoan bai.
1: Bueno, lurreko invasio bat ere egin zuten, hor ehundaka edo milaka soldatu estatuatu arrere hil ziren.
0: Bai, bueno, hor esaten zan bebai, inbaditzeko arrazoietako bat izan zela Sadamek nahi zuela petroleoa eurotan saldu.
1: Hori, alde batetik daude, karo, benetan iragartzen zituzten arrazoiak, ez, bueno, zekoten einolako fundamentorik, eta ostean ere bat faltsuak zirela, frogatu zela, ez, ba, destruzio masiboko armena eta iraiak amaikarekin konexioa hori frogatu zen erabat gezurutza zela eta hon ba, bueno, beste hipotezi ziren alde batetik hori San Joseine plantatu zuela aizue ba, igual dolarretan saldu beharren petrolioa guazen eurotan saltzera
0: karo, zerratik no, ez, azken finean bai, eta zuk esaten ari zinena pues hor milaka eta milaka soldatu estatubatuar eta beste herrialde batzuetakoak pues, desplegatu zituzten hor Iraken.
1: Hogeita hamar egunetan uste dut inbaditu zutela.
0: Bai, bueno, zera, Afganistanen egin zuten bezala, ez? Ba, gutxi gora bera garaikidea, bai inbaditu zutela Afganistan. Gainera bai, hogeita hamar egunetan inbaditu zuten, ze momentu batean irakiar ejertzitoko buruak esan zuten, bueno, honek ez daka zentzurik, azken finan bapuleatuko gaituzte dituztelako baliabide tekniko asko zere gehiago, orduan esan zuten, bueno, guazen insurgentzia bat planteatzera, ez? Osa, jun zaitezte etxera, eraman zuen fusilak, eta gero ikusiko dugu abernola egiten dugun hau, eta inzuzen ere horregatik, egon ziren urteak eta urteak, ez? Insurgentzia bat, pues, herrialde bat, oso armatuta, ikusi dugun bezala, pues, ejertzito handia zeukan, arma asko zeuden Iraken, eta, pues, bueno, pelikuletan ikusten duguna, ez? Pues, estatu batu harrak, oso triste, oso estresatuta, inbaditu behar izanagatik Irak, ez?
1: Bai, Vietnam egin bezala, ez. Eta gero, ba, bueno, bertan egon ziren hainbat urtez, bueno, agian hor bertan jarraitzen dute, soldatu estatu batu barrek, ez. Nahu,
0: bai, orain dikan baditu, bai, esta, base militar batzuk.
1: Irakiko gobernuak hainbatetan eskatu die, alde egin dezatela, baina...
0: Baina, bueno, eske bihar.
1: Orain dik, eske demokrazia ez da guztiz konsolidatuta hemen gelitu gargara, ez.
0: Bai.
1: Eta horrein zuten esan, herri aldea erabazun txitu, era privatizatu eta sakeatu.
0: Ba, sakeatu, bai, bai.
1: Enean, hor...
0: Urre reserva guztiak eraman zituzten.
1: Hori, invasio sistema, oza, okupazio sistema berri bat esarri zuten. Nun, kompainia privatuak sekulako negozio egiten zuten. Hor esen, estatuako gobernuko organismo, baizik eta askotan, enpresa transnazionalek hartzen zuten horko Irakeko administrazioaren kontrola. Orduan, bueno, sekulako sakeo izan zen, herrialdea erabat ondoratu zuten. Oraindik ere, ez da hortaz berreskuratu.
0: Ez, egia zan ez du buru altzatu Irakek ez.
1: Eta, bueno, hori izan da estatutuek ekialde hurbilan eramandako azken gerra potoloa, ez? Gerra ofiziala, esatearran.
0: Bai, suponatzen da 2011an erretiratu zirela, ez? Iraketik, modu ofizial batean. Naiz eta, hori, base militarrak mantendu egin zituzten. Eta gero 2014an hor, estatu islamikoaren gorakadagatik eta pues beste kanpaina bat egin zuten, baino ja asko zere ba, gehiago pues, aereoa ez, bombardatzea, pues, gauza horiek.
1: Ba, eta dutik aurrera gondira hainbat proxy gerra edo esan dezakeguna, ez?
0: Hori da.
1: Hor bai, aipatu behar dugu agian, udaberri arabiarraren inguruan, ba, bueno, geltzatu ziren aldaketa geopolitiko batzuk, ez?
0: Bai, hor azken finean, udaberriara, biharra eman zan momentu batean, bueno, 2011an, ez, zeinetan, ba, gauza asko batu egin ziren, ez, ba...
1: Mundu mailako krisia, ez, 2008ko krisia, bai. Bueno, ja, 2011ko krisia.

Ea zorintzu nahi zen? Bueno, a ver, sin más. Ezin eskesatu egia, san.

0: Yankee, go home.
1: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 eukidogu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera idola irratia.

0: Jarri basea astea justo hor.
1: Txia, ziakuz, batzutan dantza egin behar delako.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu orkestu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata, Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute topera Idola Irratian.

Mila bederatzeron eta irurogeita amazazpiko maiatzaren amabian, Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hil zuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuak gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 78 urteko pasaitarra zen, Elako sindikalista eta EAE ANV-ko militantea.